0: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Справжній рекорд на аукціоні в США встановили фанати культової космічної саги «Зоряні війни». Так, оригінальний світловий меч Люка Скайуокера з п'ятого епізоду «Зоряних воїн» пішов з молотка за шалені 3,75 мільйона доларів. Спочатку організатори аукціону мали намір виручити за меч не більше 2 мільйонів доларів, однак за цей меч розгорнулася просто шалена боротьба, і він став найдорожчим кінореквізитом в історії франшизи. Проте покупець отримав не лише меч, а ще й досить дивакуватий бонус у вигляді бутафорської руки Люка. Бо це пряма відсилка до легендарної сцени з Дартом Вейдером. Щоправда, що робитиме з таким додатком до світлового меча фанат франшизи, він і сам поки що не знає. А от меч відправиться у рамочку. До речі, торги іменитого реквізиту тривають. Зокрема, з молотка пустять капелюхи з фільмів «Чарівник країни Оз» та «Віллі Вонка і шоколадна фабрика», літаючий борт з фільму «Назад у майбутнє 2» та пару черевиків, які носив сам Сильвестр Сталлоне у фільмі «Роккі». Ось FIFA знайшла оригінальний спосіб заробити на футбольних фанатах і створила унікальні сувеніри для тих, хто хоче забрати часточку чемпіонату світу 2026 з собою. Уявіть собі, організатори продають справжні фрагменти газону зі стадіону MetLife у Нью-Джерсі, де пройшов фінал за Кубок чемпіонів світу. Так, невеличкі шматочки легендарного поля помістили у прозорий куб з епоксидної смоли, а в комплекті до сувеніру додали ще USB-накопичувач, на якому є цифровий сертифікат автентичності сувеніру на випадок, якщо ваші друзі не повірять своїм очам. Окрім того, одразу після фінального свистка на сувенір нанесли і підсумковий рахунок матчу. Щоправда, за символічний презент доведеться віддати чимало коштів і заплатити $450. Популярна співачка Кеша приголомшила своїх прихильників розповіддю про вкрай незвичне хобі. Так, в ефірі одного американського подкасту зірка зізналася, що вже багато років колекціонує людські зуби. І зараз у її домашніх запасах зберігається понад 1000 екземплярів. Почалося все з молочних зубів її дитини, з яких співачка згодом зробила дуже екстравагантні прикраси – намисто, пояс та навіть корону. Ну а потім свої зуби їй почали надсилати і прихильники. Тепер артистка просить фанатів не зупинятися і поповнювати її колекцію новими експонатами. І, до речі, Кеша з гумором додала, що розкладається зуби по всьому дому, адже це неабияк лякає чоловіків, які до неї залицяються.
1: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш?
3: Ти слухаєш?
4: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Розважальне радіо.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Голівудська суперзірка Енн Хетвей саме зараз виблискує на червоних доріжках під час прем'єри нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея». Але при цьому селебріті готується до своєї найважливішої прем'єри в реальному житті. 43-річна володарка Оскара чекає на третю дитину. Днями на одному вечірньому шоу акторка відверто зізналася, що ця вагітність стала для них повним сюрпризом, через що малюк ще у животику отримав кумедне прізвисько і його прозвали Базером Бітером. Якщо що, базер-бітер – це відомий баскетбольний термін. Так називають неймовірно точний кидок, який гравець робить за частку секунди до фінального свистка, коли час на табло вже фактично вичерпано і м'яч залітає в сітку одночасно зі звуком сирени. Власне, для акторки третя вагітність стала саме таким кидком м'яча. До речі, Енн Хетвей навіть натякнула на стать майбутньої дитини за допомогою блакитної сукні на прем'єрі фільму, заінтригувавши мільйони фанатів по всьому світу. Нагадаю, що Енн Хетвей разом з чоловіком вже понад 14 років, і вони вважаються однією з найміцніших та найзразковіших пар у Голлівуді. Подружжя вже виховує двох синів. На аукціоні Сотсбіс у Нью-Йорку провели по-справжньому запеклі торги за скелет гігантського тиранозавра на прізвисько Газ. І врешті ці скам'янілості побили рекорд. Їх продали за шалені 51 мільйона доларів. І Газ став найдорожчим динозавром в історії, який коли-небудь йшов з молотка, перевищивши всі очікування експертів вдвічі. Газ, до слова, справжня знахідка для науки. Його скелет зберігся в ідеальному стані майже на 80% за масою. І на ньому навіть видно сліди укусів від інших тиранозаврів. Ну, а ще динозавр настільки великий, що його справжній череп виявився заважким для конструкції. На торгах його виставили окремо в холі, а до самого скелета прикріпили легку копію. До речі, своє прізвисько тиранозавр отримав на честь власника ранчо, на якому його і знайшли. Цей світ змінюється, і бренди вигадують все більш креативні способи залишатися в центрі уваги. Отож, і фірма Chupa Chups перетворила свій культовий льодяник на мікрофон для контент-креаторів. Разом з інженерами бренд створив Lollipop Mic – USB-мікрофон у формі фірмового льодяника, який безкоштовно надсилають, щоправда, не всім, а найпопулярнішим блогерам. Творці такої новинки кажуть, що замість того, щоб інтегрувати продукт у відео як рекламу, вони просто відважилися на експеримент і зробили його частиною самого процесу зйомки. Ось для тих, хто любить залипати в соцмережах на мемчики та відосики, з'явився чудовий привід потренувати пам'ять. Українські розробники створили унікальну гру під назвою «Мемсік», яка повністю присвячена культовим відеомемам. У цій онлайн-вікторині, яка доступна як для юзерів iOS, так і Android, знавцям всіх мемчиків світу треба вгадувати пропущені фрази з легендарних роликів, проходити рівні та навіть змагатися в онлайн-дуелях і щотижневих мем-лігах. У базі гри вже зібрано понад 2000 вірусних відео, тож отримати звання найкращого мемолога буде не так то й просто.
0: Новини

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Справжнє місто майбутнього хочуть створити у Китаї. Там запланували побудувати лісове місто. І, кажуть, побудують будинки на 175 гектарах і практично все вкриють зеленню, аби екологічність не лише відчувалася, але її можна було побачити неозброєним оком. Тож на дахах, балконах та фасадах будинків, офісів, шкіл і лікарень висадять близько 40 тисяч дерев та майже мільйон рослин. За підрахунками італійських архітекторів, такий житловий мегаліс щороку поглинатиме 10 тисяч тонн вуглекислого газу, вироблятиме тонни кисню, приглушуватиме шум транспорту і охолоджуватиме повітря влітку. Окрім того, новий район також отримає геотермальне опалення, сонячні панелі і сучасний електротранспорт. Якщо ви колись дивилися популярні фільми про білявку в законі і думали, як же пахне головна героїня Ель Вуд за виконання Різ Візерспун, то популярний бренд Victoria's Secret знайшов відповідь. Так бренд презентував лінійку парфумів під назвою Ель спеціально до нового серіалу про юність знаменитої блондинки. Парфумери вирішили, що ця дівчинка точно пахне нотами полуниці, фуксі та деревної троянди, і цей аромат має дарувати покупцям фірмову впевненість легендарної героїні і всього за $25. Окрім парфуму, бренд випустив тематичні сукні, костюми, рожеві піжами, купальники з пайетками та навіть милі наряди для собачок породи чхуахуа. Нагадаю, що приквел про шкільні роки Ель Вудс нещодавно вийшов на екрани, а продюсеркою шоу виступила сама Різ.

0: Візерспун. Чемпіонат світу вже завершився, але раптом ви думали, в яку копійку обійшлася подорож на матчі, та один англійський футблогер вирішив це з'ясувати і, власне, підрахував, скільки коштує перекусити на трибунах Чемпіонату світу з футболу 2026 у США. Отже, під час одного з матчу на стадіоні в Нью-Йорку чоловік наїв та напив на досить кругленьку суму в $180. Блогер похвалив колумбійський хот-дог за $10, але розкритикував бургер за ті ж гроші та не надто смачний філадельфійський чизкейк та ще й за $16. Звичайно, найбільше грошей серед вболівальників йшло на пиво. І за 8 пляшок протягом гри фанатам довелося викласти $128. Але хоч такий перегляд футболу не з дешевих, але не дивлячись на такі ціни, всі футбольні вболівальники впевнені, що емоції від мундіалю варті кожної витраченої копійки.
1: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: За хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана і зараз про хороше. Є один неочікуваний еліксир молодості, який прийдеться вам до смаку. Виявилося, що регулярні культурні розваги допомагають повернути час назад і суттєво омолодити організм. Це довели японські вчені і кажуть, що походи до театрів, музеїв, галерей та кінотеатрів безпосередньо впливають на біологічний вік людини. Науковці проаналізували здоров'я майже 2000 учасників і з'ясували, що у активних поціновувачів мистецтва фізіологічний вік в середньому на 3 роки менше, ніж у тих, хто ігнорує виставки та інші культурні заходи. За підрахунками дослідників, кожен візит на таку подію знижує біологічний вік організму приблизно на 31 день, покращуючи роботу серця, легенів та загальний тонус тіла, і працює це не гірше, ніж регулярні спортивні тренування. Є одна судова справа, яку ми навіть уявити собі не могли. У Буенос-Айресі відбулося унікальне засідання, яке виграли 2 золоті рибки на ім'я Фефе та Магуї, які жили у вітрині місцевого суші-ресторану. Зоозахисники подали позов через те, що рибкам було некомфортно у 40-літровому акваріумі від постійного вуличного шуму, сонця та натовпу людей. Суддя підійшов до справи серйозно і виніс історичний вердикт. Рибок визнали розумними істотами, які здатні відчувати дискомфорт та стрес. Тож їх забрали з ресторану і переселили у нове розкішне житло, акваріум об'ємом аж в 2,5 тисячі літрів та ще й цілодобовий нагляд фахівця. Тепер у Фефе та Магуї почалося справжнє люксове життя. У Великій Британії з'явилося справжнє місце сили для всіх дівчат, які обожнюють рожеве, романтику і читати. В британському Оксфорді відкрилася перша у Великій Британії повністю рожева книгарня під назвою Bad Girl Books, яка продає виключно літературу у дуже популярному зараз жанрі романтезі, тобто романтичне фентезі. Засновниця крамниці спершу просто ділилася своїм хобі в тіктоці, а потім зрозуміла, що поціновувачок романтезі настільки багато, що пора відкривати справжню унікальну книгарню і знайомити романтичних людей одне з одним. Ну а ще тим обіцяють, що в книгарні з вами станеться унікальний досвід покупок, бо тут можна і книжку придбати, і каву з рожевим тортиком випити, і обговорити власні романтичні пригоди. Окрім того, у книгарні продають особливий мерч, а також щовихідних проводять автограф-сесії з улюбленими письменниками.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван, і зараз про хороше. Легендарний маньяк Фредді Крюгер офіційно повертається на великі екрани. Кіностудія Paramount викупила права на адаптацію оригінального сценарію «Кошмару на вулиці В'язів» 1984 року. Нову стрічку про злочинця у капелюсі та з металевими пазурами продюсуватиме та сама команда, яка подарувала світові гучний горор «Варвар». Тож поціновувачам класики і жахастиків обіцяють справжнє кінобезумство. Звичайно, коли фільм почнуть знімати і коли він вийде у кіно, поки що цю інформацію тримають у секреті. Українська співачка Надя Дорофєєва в своїх інстаграм-сторіс розкрила головні таємниці своєї стрункої фігури. Секрет зірки виявився доволі простим, хоча й вимагає неабиякої дисципліни. По-перше, Надя має величезне кардіонавантаження під час танців на концертах і додатково ще й тренується двічі на тиждень, виключно із власною вагою. По-друге, артистка практично не їсть солодкого і дотримується суворої безглютенової дієти, бо має непереносимість, але при цьому дозволяє собі чіт-мілдей лише раз на тиждень. Окрім того, виконавця чесно взяла, що має вроджені особливості роботи щитоподібної залози, які, на її думку, і не дають їй набирати вагу. І про ще один привід для гордості. Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького підкорив світову культурну арену. Заклад увійшов до п'ятірки найкращих музеїв планети, і про це стало відомо під час престижного «Museum Week 2026». В українському музеї було 700 конкурентів, їх оцінювали за їхню креативність у соцмережах і вміння закохувати аудиторію в історію. Врешті, наш музей з Дніпра посів почесне четверте місце у світі. І це лише доводить, що українська культура звучить на весь світ дуже по-сучасному. Якщо ви поціновуючи анімації, то готуйтеся до прем'єри, адже легендарне тріо гризунів Елвін та Бурундуки повертається на великі екрани та в гаджети. Франшиза отримає

0: масштабний сучасний перезапуск. Більше того, творці готують повнометражний фільм для кінопрокату, який вийде у другій половині 28-го року. Проте головна фішка оновлення зовсім в іншому. Елвін, Саймон і Теодор стануть справжніми інфлюенсерами. Окрім фільму, вони регулярно записуватимуть короткі ролики для YouTube та соцмереж, де реагуватимуть на головні світові події та тренди поп-культури в реальному часі.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: Радіо.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.
2: На свій смартфон.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Принц Гаррі, той, що руденький, живе у Штатах, нещодавно повернувся у Велику Британію і одразу вляпався у курйозну ситуацію. Так, під час благодійного фестивалю герцог Сасекський вирішив випробувати на собі популярну йогу з козами. Проте одна з тварин сприйняла заняття надто буквально і пройшлася просто по принцу, випадково зачепивши його пікантне місце. Гаррі не втримався і ойкнув, після чого розсміявся, а цей кумедний момент, звичайно, що розлетівся інтернетом. До речі, ця поїздка до Великої Британії взагалі стала особливою для королівської родини, адже разом із Гаррі приїхали Меган Маркл та діти, а король Чарльз III вперше за 4 роки зміг особисто обійняти своїх онуків у резиденції Highgrove House. Українська мода знову підкорює світові екрани. Аксесуар від відомого українського бренду Руслан Багінський прикрасив голову головної героїні майбутнього серіалу «Ель», а це, між іншим, офіційний приквел культової комедії «Білявка в законі». У кадрі молода Ель Вуд з'являється у фірмовій рожевій кепці від українського дизайнера, і, до речі, представники бренду підтвердили цю новину і додали, що повертатися в естетику 95-го року їм неабияк сподобалося. Нагадаю, що головні убори від Руслана Багінського вже давно стали незамінною частиною гардероба таких світових зірок, як Мадонна, Бейонсе, Ріана та сестри Хадід. В «Укрзалізниці» підбили статистичку літнього сезону і назвали кумедні знахідки від працівників у вагонах. Так от, український перевізник заявив, що останнім часом наші люди частенько забували свої речі. Власне, серед лідерів рейтингу найдивніших згуб опинився дерев'яний посох з кристалом, віск для пишних вусів, пальто для бульдога, дорогий нашийник з діамантом та навіть пікантна комбінація від Victoria's Secret. Натомість у списку речей, які найчастіше гумлять пасажири, навушники та кейси до них, окуляри, гаманці, ключі та документи. Особливою місією «Укрзалізничники» назвали, до речі, порятунок іграшкових друзів дітей, бо їх шукають особливо уважно. Серед іграшок, які повернули за перше півріччя, капібара і Стіч, чорна пантера Багіра та біла альпака. А ще пожежна машина і динозавр. Ну, а раптом ви забули річ. У поїзді можна скористатися спеціальним онлайн-сервісом пошуку забутих речей. Він доступний на офіційному сайті «Укрзалізниці» в розділі «Сервіси».
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Якщо ви поціновувач локшини швидкого заварювання, але чекати, поки закипить окріп, вам не сила, в Японії стрибнули вище голови і створили першу у світі локшину швидкого приготування, яку можна заварювати виключно холодною водою. Інженери бренду витратили цілих 5 років на те, щоб підібрати унікальну форму локшини, здатну ідеально розм'якати у прохолодній воді всього за 5 хвилин. Коштує така літня новинка на наші гроші 75-80 гривень за стаканчик. Поки що для любителів холодної локшини є два смаки – це гостре кімчі на курячому бульйоні зі шматочками м'яса, а також легка курка з лимонним ароматом, рибним бульйоном боніто та сушеними сардинами. Месенджер Telegram отримав масштабне оновлення з купою нових функцій. Головною фішкою стала поява спільнот. Тепер тематичні канали, чати та боти можна об'єднувати в один зручний простір зі спільною навігацією. Окрім цього, тепер є класний редактор повідомлень, де прямо під час введення тексту можна додавати заголовки, чек-лісти, таблиці та цитати. Оновлення також покращили і штучний інтелект. Він тепер вміє самостійно генерувати та оформлювати готові пости за вашим запитом. І навіть з'явилися секретні повідомлення від ботів, які бачите, має лише конкретний отримувач. Оновлення вже доступне для користувачів як iOS, так і Android. Батьківщина легендарного футболіста Ліонеля Мессі влаштувала грандіозний перформанс на його честь. Мешканці аргентинського міста Росаріо, де народився футболіст, вирішили оригінально відсвяткувати вихід своєї збірної до півфіналу Чемпіонату світу 2026 року. І от спеціально для цього в небо підняли гігантську копію фірмової футболки в біло-блакитну смужку Мессі з його ігровим номером та ще й з написом «Дякую, Лео, ти легенда». Конструкція реально масштабна, вона важить 60 кілограмів, і вона пролетіла над набережною місцевої річки за допомогою вертольота, який облетів ще й всі визначні місця міста та пронісся прямо над будинком, де Месі жив до 13 років. За польотом особисто стежив директор місцевого аеропорту, а самі аргентинці супроводжували акцію шаленими оваціями. Робототехніка виходить на новий рівень, друзі. Так у Швейцарії створили дивовижного робота-кита, який буквально плаває у повітрі. Замість звичного важкого металу і купи жорстких залізяк, розробники зробили його корпус м'яким і наповнили гелієм. Цей летючий кит пересувається неймовірно плавно і безшумно, а створили його для того, щоб він дружньо спілкувався з людьми. Автори проєкту впевнені, що вже зовсім скоро такі лагідні повітряні кити з'являться.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Якщо ви постійно крутитеся в ліжку і не можете заснути, то з цієї ситуації можна вийти дуже кумедним способом. Журналісти розкопали дивовижний японський спосіб швидкого засинання, який називають методом таргана. Все, що вам треба зробити безпосередньо перед сном – лягти на спину, підняти руки і ноги вгору та легенько потрусити ними приблизно 30 секунд. Так як перевернутий жук чи тарган. І хоча це виглядає максимально безглуздо, фізіологи кажуть, що метод реально працює. Такі рухи миттєво запускають потужний кровообіг, гаряча кров припливає до шкіри, і тіло починає активно скидати зайве тепло. Ну а швидке охолодження організму – це головний природний сигнал для мозку, що пора сопіти в дві дірочки. Співачка Тіна Кароль в свіженькому випуску проєкту «Тур зірками», який вийшов на YouTube-каналі Lux FM, розказала про професію свого сина 17-річного Веніаміна. Я нагадаю, що хлопець вже багато років навчається у Великій Британії та зростає справжнім джентльменом, нарешті остаточно визначився з майбутнім фахом. За словами Кароль, Веня – політолог і економіст, а загалом ще й змістовна особистість, як хотіла мама. Тіна додала, що хлопець має блискучу логіку і вже зараз може вести дорослі політичні дискусії. Попри життя за кордоном, Веніамін береже українське коріння, танцює гопа, ходить до української церкви і вільно спілкується рідною мовою. Культовий режисер Крістофер Нолан знову зумів вразити весь світ. На лондонській прем'єрі його нового кіношедевра «Одіссея» головною зіркою вечора став гігантський 11-метровий троянський кінь, якого встановили прямо біля синьої доріжки на справжньому морському піску. Що цікаво, цей дерев'яний велетень важить понад 4 тонни, а збирали його за оригінальним кресленням зі знімального майданчика аж 34 спеціалісти. До речі, потім іменитий кінь красуватиметься на Трафальгарській площі, а ще два таких красені вже підкорюють кінотеатри в США. Нагадаю, що сам фільм стартував в прокаті з 17 липня. Українські айтівці створили унікальний ЩІ-сервіс під назвою «Зарплатометр», який у жартівливій формі оцінює ваші доходи. За задумом розробників, цей іронічний інструмент має викликати посмішку та стати чудовим приводом нарешті попросити шефа про підвищення. Працює все досить просто. Ви вводите свою зарплату та сферу діяльності, штучний інтелект порівнює дані зі свіжою статистичкою Держстату і видає кумедний персоналізований вердикт на інтерактивній шкалі. В майбутньому цей сервіс перетвориться на повноцінного кар'єрного консультанта, який навіть підбиратиме для вас актуальні вакансії з більшою зарплатнею.
0: Новини. Новини на Люкс FM.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: дівчуля.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої п'ятниці. З вами Люкс ФМ. Ранкова ще зарядка. Передостання п'ятниця липня. А Таня ще не встигла схуднути до літа. Танечка, доброго ранку.
1: Та йди в баню, доброго дурачина ти. Доброго раночку, друзі. Доброго. Так, слухайте, сьогодні ж у нас святає.
0: Так, а ну
1: сьогодні
0: які?
1: День фінансового працівника. Це офіційне свято.
0: Ну, це той, хто працює в банку, напевно.
1: Працівники з фінансами, Слав.
0: А, ось. Ну, так це всі виходить, і бухгалтери. І ті, хто в банку працює, і касири, це всі. Сьогодні і ми з вами, тому що ми з вами теж працюємо з фінансами.
1: Фінансового працівника.
0: Добре.
1: Ну, а ще сьогодні таке неофіційне свято, але воно стало День двоюрідних братів і сестер.
0: О,
1: тож теж можете вітати.
0: Вітаємо. І ще у нас є прекрасне свято, крім того, що ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам розпочалося. Ще є і трійка анекдотів. Давайте посвяткуємо разом.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Ви знаєте, завжди вважав, що скидати на перехожих презервативи, наповнені водою, це така ідіотська розвага. Але коли ми переїхали з першого поверху на восьмий...
2: Анекдототоп. Друге місце.
4: Звісно, любий, звісно, у тебе має бути своя точка зору. І зараз я тобі її нагадаю.
2: Анекдототоп. Перше місце.
5: Ой, слухай, покликали ми якось з другом до себе дівчину. Значить, випили, зайнялись коханням, потім ще випили, потім знову зайнялись коханням.
4: О, бідна дівчина.
5: Яка дівчина?
4: Ну, яку ви покликали?
5: А, так цей, так вона не прийшла.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
2: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Доброго ранку, друзі. У нас є гороскоп для вас в ефірі Люкс FM. І зараз ми його розкажемо коротенько для кожного знаку зодіаку. Овни.
1: Сьогодні, овни, вам варто довіритися своєму першому враженню. Воно виявиться напрочуд точним.
0: Телець.
1: День може подарувати приємне відчуття, ніби одна важлива деталь нарешті стала на своє місце.
0: Близняки.
1: Не намагайтеся бути всюди одночасно. Найцінніше сьогодні відбудеться саме там, де ви вже є.
0: Рак.
1: Один неспішний момент допоможе побачити красу в тому, що давно стало звичним.
0: Лев.
1: Ваша впевненість сьогодні народжуватиметься не з гучних перемог, а з маленьких правильних рішень.
0: Діва.
1: Якщо щось піде не за планом, це лише відкриє дорогу до цікавішого розвитку подій.
0: Терези.
1: День залишить по собі теплий спогад, який ще не раз викличе усмішком.
0: Скорпіон.
1: Не бійтеся поставити запитання, які давно відкладали. Відповідь може приємно здивувати.
0: Стрілець.
1: Сьогодні ви легко помітите те, що інші оминуть, і саме це стане вашою перевагою.
0: Козоріг.
1: Хтось може ненавмисно нагадати вам, наскільки далеко ви вже просунулися.
0: Водолій.
1: День підкаже, що іноді достатньо змінити лише одну дрібницю, щоб настрій став зовсім іншим.
0: Риби.
1: Увечері ви зловите себе на думці, що цей день був тихим, але напрочуд щедрим на хороші миті.
2: Реклама.
3: Усе, що ти любиш в Люкс FM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс TV, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та Ю ТВ. Ти слухаєш Люкс FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс TV на твоїх екранах.
2: Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Держсекретар США Рубіо зустрівся з Лавровим.
2: Зустріч відбувалася прямо у стайні Лаврова.
1: Експерти стверджують, що наступний iPhone 18 отримає камеру, якої до цього ще не було.
2: Що, полароїд?
1: Путіну запропонували міняти вбитих на війні на медальйони.
2: Ну а що ще робити, коли білі лади давно закінчилися?
0: На Люкс FM Зарядка News.
3: А ми продовжуємо ранкову шоу Зарядка на Люкс FM. Доброго раночку, друзі. Славочка, у тебе ж кіт так, Барся. Так, нагадаю, так, Барсик, він сіренький в тебе?
4: Ні, рижий. Рижий
3: британець. А чому я думала, що сірий?
4: Ну, бо ти дальтонік. Тому ти думала, що це сірий.
3: Значить так, друзі.
4: Рижий британець.
3: Слухайте, як колір кота впливає на його характер і поведінку?
4: Так.
3: Значить, про це дізналася, розкажу вам вже буквально за 5 хвилин на Люкс FM.

0: знаєте, подивилися я зранку правді в очі і вирішила таки нафарбуватися.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс FM.

0: в курсі.
1: Отже, друзі, зараз будемо говорити про те, як колір кота впливає на його характер і поведінку. Це не офіційна інформація, це народні спостереження. Але фахівці зібрали лиці народні спостереження
2: У мене рудий кіт, британець, а у Тані чорний кіт.
1: Слухай, ну зараз... тебе він, я б не сказав, що прям рудий.
2: А який?
1: Ну,
2: а який?
1: Який парсиковий більш.
2: Який
1: Я давно в тебе просто не була.
2: Ну от частіше приїжджай, Таня.
1: Ладно.
2: І не тільки вночі.
1: Слава.
2: Тоді побачиш.
1: Отже, друзі, значить, давайте.
2: У мене рижий і, ну, такий він... Ну, коротше, темно, такі, знаєте, рижо-коричневий, ну, з зеленими очима. Британець.
1: От близько 80% рудих котів – самці, по-перше, так. Щоб ви знали, тоді як руді кішки рідше трапляються. А рудим котам найчастіше приписують грайливість, невгамовність і схильність потрапляти в кумедні ситуації.
2: Це правда.
1: Це правда?
2: Так, ну, невгамовність теж, воно ходить і мяв, і щось мені розказує. А я не розумію. Значить... Ти вже воду налив. Мокрий корм дав. Лоток прибрав, ні, все одно і мяв.
1: Далі, білі коти. Вони зазвичай мають спокійний, сором'язливий характер і, до речі, гірше вживаються з іншими домашніми тваринами. А повністю сірим котам приписують кмітливість та любов до ігор. Якщо ж сіре забарвлення має смужки, табі кольори, таких тварин описують...
2: Табі називається?
1: Табі, окрас, та. Таких тварин описують як незалежних і гордих, але дуже відданих своєму господарю. Чорно-білих котів часто називають ледачими інтелектуалами, от вважається, що вони спокійні, не створюють клопоту вдома, люблять відпочивати і охоче проводять час із власником.
2: Так.
1: Триколірне або черепахове забарвлення майже завжди зустрічається саме у самочок. Ага. За народним уявленням, такі кішки мають рішучий, упертий характер, схильні домінувати над іншими тваринами, а їхню прихильність потрібно заслужити. Ну і власники чорних котів часто описують...
2: Таня.
1: Власники чорних котів часто описують їх як ласкавих і доброзичливих, але водночас обережних із незнайомцями. Оце 100%. У мене чорна кішечка Бусінка, і вона дуже ласкава, дуже доброзичлива, але вона шугана до незнайомців. Вона шугається просто всіх людей.
2: Дивіться, як цікаво, виходить. Так, як господиня з кішкою не схожі. Так, якщо Таня навпаки на всіх незнайомих стрибає, то кішка навпаки шугана.
1: Ти дурне.
0: Таня в курсі.

Всім привіт! Я Максим Бородін. Що-що? Як сказати? Ага. Всім привіт! Я Максим Бородін. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Слава Дьомін, Таня Татарченко поруч з вами. Таня мені поза ефіром розказує про те, що вона що? Вчора була в галереї, гуляла. Значить,
1: У мене четвер день музеїв, день галереї.
0: Серйозно?
1: Я кайфую, так. І знайшлася теж така подружка, яка теж ми це коротше любимо.
0: Так.
1: І ми вчора хотіли сходити в шоколадний будиночок там на виставку Івана Марчука.
0: Ага.
1: Дуже відомий, дуже,
0: Києві,
1: дуже крутезний. Так. Але шоколадний будиночок вчора був зачинений, як виявилося.
0: А знаєте, чому, як Таня? Вони, значить, пішли з подружкою і приходять до будинку, як Таня мені розказує. І потім Таня згадує, що там маленькими буквами було написано десь на афіші, що в четвер саме вони не працюють. Клас. Ну, логіка, Танечка, ваш конюк.
1: Ну, додивилися.
0: Так.
1: Значить,
0: так.
1: Ну, ми забили в гуглі, де ще є галереї в Нью-Арт. Пішли, це, так. Ну, напроти Маріїнського парку, теж прикольно.
0: Клас.
1: Ну, коротше, сподобалося.
0: Ви мені ще там показували ще одну галерею. Давайте з вами підемо. Я не заплачу.
1: В Нью-Арт?
0: Так, можна ще.
1: Так,
0: от
1: там безкоштовно, Слав. Тому ви мене і кличете, що...
0: Ну, так тим більше, Танечка, що ж...
1: Дякую, Слав.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Дивіться, я вас запрошую, а ви мені щось купите там.
1: Знаєте, у нас ще є, друзі, на роботі вітамінні дні, коли нам керівництво купує вітаміни по сезону, там фрукти якісь дуже смачні. І Славка теж мене пригощає в ці дні.
0: Саме з цими вітамінами.
1: З кухні приношу. Глянь, який
0: джентльмен. Так, вибачте, а донести це з кухні в тарілці?
1: Так,
0: ти що?
1: Так, давайте.
0: І не з'їсти.
1: Давайте про погоду. За даними синоптиків, сьогодні у західних областях дощі, денна температура повітря 17-21 тут градус, а північ і центр, і схід ще. Тут місцями вже дощі, температура в день 21-24, а на півдні взагалі має бути без опадів з температурою 22-26.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду і можливі невеликі опади, і близько 24 градусів тепла в день буде. Ввечері плюс 19, на вихідних, до речі, завтра у столиці плюс 24, а в неділю до 27 градусів тепла. Зараз у центрі Києва плюс 20.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Ключа.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниця. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». І слухайте, я інколи от люблю там залазити в словники, читати, перекладати різні слова. І вчора мені прийшла на думку ось така фраза. Я думаю, а як же ж її правильно перекласти?
1: Яка?
0: З не нашої мови на нашу, на українську мову. Із дірки професії.
1: Ага.
0: От є така фраза. Я думаю, так, ну чекай, а як же ж можна перекласти? Коротше, я поліз в інтернети і зараз вам готовий розказати. Значить, по-перше, це слово із дірки, так? Воно перекладається так: трати, витрати, видатки, наклади, кошти тощо. Але застосувати ці слова з іменником професія, ну якось так воно не вийде. Буде втрачено потрібний
1: трати
0: сенс.
1: Трати професію, ну так, якось не
0: тому, значить, мовознавці рекомендують варіанти: професійні мінуси і фахові побічні ефекти.
1: Іздержки
0: професії. Професійні мінуси або фахові побічні
1: ефекти. Слухай, прикольно, так, дійсно, я ніколи не задумувалася.
0: Ну, це, можливо, вам колись знадобиться, просто знаєте, що є такі класні вирази.
1: Я думаю, а які у нас фахові побічні мінуси?
0: У нас тобі?
1: Ну, в нашій роботі. Ну, по-перше, для мене це рано прокидатися. Це, в принципі, можна сказати, що це фаховий побічний ефект.
0: Так.
1: А ще, ну, звісно, фаховий побічний ефект, Слав, це ти.
0: Так, все, ясно. Добра рада.
1: Так, друзі, ну, ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. І у нас прямо по курсу наша, ну, крутезна ранкова традиція, щоб з самого раночку підняти настрій вам і вашим іменинникам. А ви можете написати ім'я і прізвище того з ваших знайомих, хто сьогодні народився в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ. Заходите в останній пост, прям тицяєте на нього, заходите в коментарях до нього, пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну, а привітаємо ми вже буквально за 5 хвилин на Люкс ФМ.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Досі я виглядаю на всі 100 років.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс-ФМ.
3: Ранок настає, тебе вже немає.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 24 липня. До речі, в цей день народилася Дженніфер Лопес. Сьогодні їй 57 років. Вітаємо, Дженніфер.
1: Вона неймовірна.
0: Я знаю, ми знаємо, що Дженніфер нас слухає постійно, так що Дженніфер, congratulations. От, а хто ще сьогодні такий день народження? Ми знаємо теж, тому що в нас є телеграм-канал, він називається Lux FM, і там є свіжий пост в цьому пості, саме в коментарі в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Також ми вітаємо, які красиві люди сьогодні українці народилися. Це Варналій Світлана Анатоліївна з Кривої Балки, Якубович Ігор Штефанович, Вікторія Бабій з Запоріжжя, з днем народження. Холивчук В'ячеслав Аурелович, 36, сьогодні святкує. Олег Химич, з днем народження. Дем'яненко Петро Сергійович, 75-річчям.
0: Вітаємо.
1: Долубаря Ірина Олексіївна з Кременчука, сьогодні святкує свій ювілей. Майстренко і вже ж Шнуренко Юлічка з Києва святкує 23.
0: Ну і якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Наступні привіти вже будуть о 8:50, тому заходьте в наш телеграм-канал і залишайте імена і прізвища своїх іменинників. А слухайте, в Google з'явиться Face ID. І от, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: Їсти, о, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво їсти, ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, їсти, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво їсти, ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: У Google з'явиться Face ID, про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
5: Доброго раночка. Також розкажу про те, що у Дубаї платять за гостини друзів.
4: Прекрасно. Їдемо.
5: Так, друзі, якщо ви завжди мучаєтеся з запам'ятовуванням купи паролів, то на один може стати менше. А все тому, що компанія Google представила нову функцію на кшталт Face ID. Але вона працює для відновлення доступу до аккаунту за допомогою селфі-відео.
4: Так.
5: Значить, раптом ви забули свій складнющий, довжелезний пароль, а під рукою, власне, немає іншого телефону чи пристрою, який може підтвердити, що це дійсно ви, то вам не доведеться проходити оці нескінченні перевірки особистості. Треба буде лише записати коротке відео зі своїм обличчям.
4: Зі сльозами будете просити в цьому відео. Ну, будь ласка, відновіть мені пароль.
5: Щось типу того. Так. Система зробить перевірку на щирість, переконається, що це ви, а не якась там фотографія чи штучний інтелект. І, в принципі, за лічені секунди поверне вам доступ до аккаунту.
4: Клас. До речі, ви знаєте, що можна там в Google вже пройти там верифікацію через відео, і це відео ваше, воно зберігається приблизно рік, якщо не помиляюся. І потім вам приходить офіційний лист, що значить все, ми ваше відео видаляємо.
5: Отак.
4: А хто ми такі, щоб не вірити компанії Google, що вони видалили наше відео? Так.
5: Ну, а Київстар розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу. Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна в популярних локаціях у центрі Києва, зокрема на Софійській площі, Хрещатку, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт, Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували, між іншим, понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Тим часом у Дубаї з'явилася державна програма, про яку можна тільки мріяти, тому що там запустили дуже щедру акцію під назвою «Дубай Інвайт». Значить, влада міста вирішила стимулювати туризм і тепер платить місцевим жителям і резидентам понад 3 тисячі дирхамів, а це на секундочку…
4: 300 тисяч гривень. Ні, 30 тисяч.
5: Це 820 доларів. Спокійно.
4: 30 тисяч гривень. Десь плюс-мінус.
5: Плюс-мінус, так. У вигляді привілеїв, це сума у вигляді привілеїв просто за те, що вони запросять друга чи родича з іншої країни в гості.
4: Так.
5: Переможці, окрім цих 820 доларів, отримують ще й безкоштовне проживання в готелях, знижки на ресторанні делікатеси і квитки на найкрутіші розваги міста, це нагадую, для місцевих саме. Акція буде діяти до кінця року, тому якщо у вас є знайомі в Об'єднаних Арабських Еміратах, так, саме час їм терміново написати і поїхати в гості.
4: Ну, це ж ми ж розуміємо, так, чому це робиться, тому що поруч Іран, який там, значить, атакує Дубай. Я можу сказати, що я, ну, в мене є знайомі, у яких є нерухомість в Дубаї, і що вони ще розказують, вони говорять про те, що зараз там вони як стимулюють залишитися, наприклад, тих, хто живе в Дубаї і боїться, значить, обстрілів. Боїться обстрілів. От, так от, значить, як вони стимулюють? В них є навіть ще лотерея.
5: Ух ти.
4: Ви там, наприклад, купуєте якісь речі, продукти, ну, відомо Дубай Мол, наприклад, так?
5: No.
4: І ви потім берете участь у лотереї і можете виграти квартиру у Дубаї.
5: Добре.
4: От, це все для заохочення людей залишатися в місці.

0: Дубай.
1: І це може бути іноземець?
0: Так, може бути там, ну, там багато різних там фішок є різних. Там можна виграти мільйон доларів. Коротше, всі в Дубай. Доброго ранку. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – «Крокмет». Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: прикол.
1: Что там за прикольчик?
0: Короче, запрошують на безкоштовне пробне тренування з боксу. Підеш?
1: Я? Ні, точно ні. Я по юності, знаєш, вже намахався кулаками в сласть, як то кажуть.
0: Ну і ладно, я сама тоді піду.
2: А ти не думала знайти якесь, більш жіноче хобі, а? Танці там, наприклад, розтяжка, йога, дихання маткою. Що там ще ви, дівчата, робите, любите, а? Що ви там, жіночу енергію прокачуєте?
0: Жень, після 9-годинного робочого дня, 5 днів на тиждень, хочеться подихати хоча б просто носом чи ротом, не те, щоб якоюсь там маткою.
1: Для того, щоб подихати, не обов'язково пертись на бокс і бити грушу, правда?
0: Слухай, тут можна обрати. Або грушу фігачити, або людей вже одразу.
1: О, а я бачу, Меркурій знову ретроградить в тебе, да? Сходи, Тань, на заняття це. От, подивимося потім на тебе. А ми поки що просто посидимо, за тебе повболіваємо і музончик послухаємо. Монатік, тому що друга сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». Thank you.

0: Аша.
1: Щосуботи о 12-й, щовівторка о 10-й, щоп'ятниці о 18-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
2: Вдалої п'ятниці, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває. І у нас попереду змагання, яке називається «Правдива брехня». І ця гра, де можна виграти джекпот. Сьогодні він складає 500 гривень. Ці 500 гривень можна виграти протягом 20 секунд.
3: Так, теж можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс-ФМ», на гру, яка називається «Правдива брехня». А розігрувати наш джекпот будемо вже після невеличкої реклами.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
9: І що він сказав?
10: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
11: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
12: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
4: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» ми розігруємо наш джекпот. Як він складається? Ми починаємо з 500 гривень. Потім, якщо ви не виграєте, ми отак щодня, поки не зірветься наш джекпот, будемо додавати по 100 гривень. Сьогодні якраз ми 500 і розіграємо.
2: І сьогодні з нами грає Андрій з Києва. Андрюх, привіт, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Андрій, дивися, зараз у тебе є можливість виграти 500 гривень. До речі, Андрюха зараз в дорозі на роботу. Ти по якій вулиці їдеш зараз в Києві?
3: Братиславська.
2: Братиславська, прекрасно. Якщо бачите на Братиславській Андрюху, помашіть йому. Якого кольору машина в тебе?
3: Сіра Ауді.
2: Сіра Ауді. Все, побачили, друзі. По Києву, якщо в Києві на Братиславській їдете, сіро Ауді бачите, знаєте, там Андрюха зараз може виграти 500 гривень. Якщо виграє, тим більше вас пригостить чекавою. Значить, Андрюх, буду читати тобі 5 фактів. Після кожного факту говори правда, це чи брехня. І якщо справишся за 20 секунд, то забереш 500 гривень.
1: Так, маю на увазі, що от час дуже обмежений, тому ми за тебе вболіваємо швиденько, але правильно відповідай. Ну а час починається просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Дельфіни літають на дельтапланах.
3: Неправда.
2: У Гаррі Поттера шрам у формі блискавки.
3: Правда.
2: На прапорі Італії зелений, білий і синій кольори.
3: Неправда.
2: А місто Кропивницький знаходиться в Дніпропетровській області.
3: Так.
2: А?
3: Неправда.
2: Кум – це хрещений батько твого тата.
3: Ні.
2: Молодчина! В останню секунду вирвав 500 гривень у нас. Андрюха, ми тебе вітаємо. І класного тобі дня, і класно доїхати до роботи. Ну, я казав, друзі, бачите, побачите зараз сіру Ауді на Братиславській у Києві. Знаєте, Андрюха 500 гривень має, і можете з ним і каву випити. Ну, і вже в понеділок у нас знову буде 500 гривень у грі «Правдива брехня».
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. З вами Люкс ФМ. Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». Танечка, сьогодні п'ятниця.
1: Так, класно.
0: Вечір п'ятниця. Можемо разом з вами провести. У мене вдома, до речі, в гостях. А чи ні? Давайте приїжджайте. Я вас пригощу, не знаю, червону рибу. Я знаю, що ви любите червону рибу. Давайте,
1: о,
0: чого?
1: О, Слав, ти що? Купив кільку в томаті.
0: Давайте про погоду поговоримо.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні у західних областях дощі з денною температурою повітря 17-21. Північ, центр і схід тут місцями дощі з температурою 21-24. Ну і на півдні без опадів, в день 22-26.
2: У Києві нам обіцяє сьогодні хмарну погоду, 25 градусів – це денний максимум. Можливі невеликі опади сьогодні у столиці. Ввечері буде плюс 19, зараз у центрі Києва плюс 20.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Мені натрапила на очі дуже цікава статистика. Хочу вам її розказати, як відрізняються ціни на житло у найбільших містах України. Скільки коштують зараз однокімнатні і двокімнатні квартири в різних містах України? За 3 хвилини все розкажу.

0: Доброго ранку, друзі! Це ранкове шоу «Зарядка» на Люксофан. Зараз розкажу вам, як відрізняються ціни на житло у найбільших містах України. О. Ну, звісно, прям всі міста найбільші не будемо брати, але кілька є. Є такі нові дані від експертів з нерухомості. І зараз поговоримо про вартість житла на вторинному ринку. Наприклад, у Львові однокімнатні квартири коштують в середньому 70-72 тисячі доларів, а двокімнатні 99, близько 100 тисяч доларів коштують двокімнатні квартири.
1: Це на вторинному, так?
0: Так, це вторинний ринок, ми зараз говоримо саме про нього. В Києві, якщо у Львові 72-75 тисяч, так, однокімнатні, то в Києві 69-73 тисячі в середньому. Ми говоримо про середнє. Звісно, що є різні ремонти, можна і дешевше, але якщо враховувати середню, то от, власне, однокімнатні у Києві 69-70 тисяч доларів, а двокімнатні 105 і вище.
1: Тобто, виходить, що у Києві однокімнатні дешевше трішки, так, ніж у Львові, а двокімнатні дорожче трішки,
0: так,
1: ніж у Львові.
0: Прикольно. В Одесі, наприклад, однокімнатні зараз коштують на вторинному ринку в середньому 48-50 тисяч доларів, а двокімнатні, десь 70 тисяч доларів. А в Харкові, наприклад, однокімнатні 23-25 тисяч доларів, а двокімнатні 38-40 тисяч доларів. Ну і, до речі, на ринку новобудов теж лідерують Львів і Київ. Тут один квадратний метр в середньому коштує 1600 доларів, і в Києві там 1500 доларів. За ними йдуть Одеса, Дніпро і Харків. Ну, можливо, це вам знадобиться, можливо, просто чисто для статистики, щоб обговорити потім цю інформацію на роботі з колегами. З фразою «А ти чув?» або «Ти чула?» Ось. До речі, про нерухомість, Танюш.
1: Та, Сонечка.
0: В мене є до вас пропозиція.
1: Давайте, що?
0: Давайте з вами знімемо квартиру. Я розумію, може...
1: Що, жити не... разом?
0: Ну, та чи ні? Ну, може, не на довгий там термін, може там на добу, може на це, на ніч, може на пару годин.
1: А що ви ні? Та знаєш, тебе ти можеш на пару хвилин квартиру зняти. Це вже з душами прелюдією.
0: Отлично, Танечка, ви кривите.
1: Я не кривлю, я сміюся.
0: Це так сміх у вас виглядає.
1: Так, друзі.
0: Бачите, хто як сприймає ваше обличчя під час сміху? Хтось каже, що ви криве, так, хтось каже, що ви смієтесь.
1: Не твоя, от і бісишся. Значить так, друзі, а далі у нас прекрасна традиція вітати з днем народження. Можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі LuxFM. Заходите в останній пост і в коментарях до нього пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже за 5 хвилин на LuxFM.
2: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта, і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
8: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Слухаєш «Люкс ФМ», тепер дивись «Люкс ТВ». Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай «Люкс ТВ» на «Мегаго», «Київстар ТВ», «Омега ТВ», «Диво ТВ», «Ю ТВ». Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від «Люкс ФМ» та багато інших новинок на «Люкс ТВ». Дивись те, про що говорять усі.
4: Реклама. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 24 липня, і в цей день народилася прекрасна Дженніфер Лопес. Вітаємо Дженніфер Лопес. До речі, їй сьогодні 57 років. А хто ще святкує день народження, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ є свіжий пост, і там в цьому пості в коментарі можна залишити ім'я і прізвище, і ми привітаємо.
1: Так, Цегельник Євген Володимирович сьогодні народився, і ми вітаємо. Микола Сопати з села Науково, Юлія Кошелівська з Києва, Галинко Матвійчик з села Снов'янка святкує сьогодні 8 років. Ксюша Броновицька, 36, Женя Шепітько з Мокриця, Віталіка з Харкова ми вітаємо, так, 53 роки вітаємо. Сьогодні виповнюється. Надюша Коропатніцька з Горщівців, з днем народження. Марічку Ворнікову з Одеси вітаємо, Марічці сьогодні виповнюється 11. Також сьогодні народилися Оля Миколайчук, Мороз Вова, Варналі Світлана, Олександр Вепрев, Касян Катерину вітаємо, Нагорний Володимир Юрійович і Оксанка Ухо, з днем народження.
0: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, ну а Херсонес потрапив до списку ЮНЕСКО, і про це за 5 хвилин розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Херсонес потрапив до списку ЮНЕСКО, про це знає Настя Волокиман. Настя, привіт.
5: Доброго раночка. Також з'явився морський тур за мотивами Одіссеї. Українська культура під захистом ЮНЕСКО. І стародавній Херсонес Таврійський, що

0: Криму потрапив до списку всесвітньої нематеріальної спадщини, яка зараз перебуває під загрозою. Що це означає на практиці і що це нам дає? Так? Тепер вся світова спільнота, провідні міжнародні експерти, юридичні інституції, вони беруть під особливий цілодобовий контроль кожен куточок цієї унікальної пам'ятки.
1: Так.
0: Будь-які незаконні дії, а ми знаємо, що там тільки такі зараз і проводяться,
1: так,
0: або ж забудови, наприклад, в Херсонесі тепер фіксуються на найвищому світовому рівні, а це база для майбутніх міжнародних судів, репарацій і, власне, обов'язкового повернення всіх, наприклад, вивезених цінностей додому.
1: Давайте нагадаємо, що Херсонес знаходиться в Криму.
0: А я ж з цього і почала.
1: Ну, ще раз нагадаю. Так.
0: Так, ну і нагадаю, що разом із Херсонесом під такою ж посиленою міжнародною агідою ЮНЕСКО прибувають ще Софія Київська з Києво-Печерською лаврою, а також історичні центри Львова та Одеси. Ну, а «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу. Водночас, тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна у популярних локаціях в центрі Києва, зокрема на Софійській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт і Володимирської гірки тощо. Ну, і від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Ну і зараз інфа для тих, хто після перегляду нового кіношедевру Крістофера Нолана «Одіссея», яка крутиться зараз в кінотеатрах, збирається у подорож Грецію. А якщо ще не переглянули, то подивіться, і вам 100% захочеться у подорож Грецію.
1: Ну, тобі сподобалось, так?
0: Я була, друзі, 3 години, пролетіли за 1 секунду, неймовірно красиво, актори на вищому рівні, музика пробирає до мурах. Ну, коротше, просто йдіть, дивіться, а потім ще раз ідіть і ще раз дивіться.
1: А потім ще раз ідіть, дивіться.
0: Обов'язково. Так. Дехто, в мене є знайомі, які вже дивилися її 3 рази.
1: Серйозно?
0: Так.
1: Вау. Це вони багаті в кінотеатр ходити.
0: Це правда, IMAX по 300 гривень на секундочку.
1: Так.
0: Але добре, одна туристична компанія вирішила хайпонути і запустила розкішний тур на приватній яхті, власне, слідами «Одіссея» через Туреччину та Італію. На відміну від легендарного героя, якого звати Одіссей, йому, нагадаю, знадобилося в поемі Гомера цілих 10 років, щоб повернутися додому, в принципі, туристам пропонують скорочену мандрівку і кажуть, що їхній шлях займатиме всього на всього 14 днів.
1: Ціна?
0: 88 тисяч євро з людини.
1: Все найкраще. А ранкова шоу-зарядка на Люкс-ФМ триває. Вдалої п'ятниці.
2: Ти слухаєш Люкс-ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер ранкового шоу-зарядка на Люкс-ФМ – Крокмет. Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Випадок в ресторані.
2: Офіціанте, а скажіть, будь ласка, а це правда, що ви за нами доїдаєте?
1: Ну, як вам сказати, якщо чесно, це ви за нами доїдаєте.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Гороскоп на сьогодні: вдень буде світло, вночі буде темно, а якщо буде дощ, то буде ще й мокро.
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Антоніна, а чому ви така сумна?
2: Анатолій! Анатолій, у мене зайва вага, і я одинока.
3: Ну, припиніть. Ну, покажіть, де у вас зайва вага?
2: А давайте я вам краще покажу, де я одинока.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Вдалої п'ятниці, друзі. Ну і ми вас запрошуємо в змагання. Змагання хлопців і дівчат. Воно називається «Основний інстинкт». Вчора була нічия, і сьогодні відчувається, що прийшов наш час, шановні чоловіки, і ми переможемо.
1: Відчувається, Слав, в студії те, що ви знаходитеся в студії, тому довелося відчинити вікно. Значить, а дівчата, не треба тут вестися на оці чоловічі бла-бла-бла, ми-ми-ми. Час покаже. Давайте,
0: так, давайте
1: почекаємо буквально
0: на,
1: трішечки.
0: Натані ні му-му-му.
1: Що?
0: І бебе. А?
1: А?
0: Що?
1: Значить так, реєструємося і дівчата, і хлопці в нашому додатку для телефону. Він називається Люкс ФМ, на гру, яка називається «Основний інстинкт». І буквально вже після невеличкої реклами ми зрозуміємо, чи му-му-му, чи Слава все-таки ББ.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
8: Пікантні, смачненькі. Мм, аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
9: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
13: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
14: Який кондиціонер купили б ще раз?
15: Та той самий, Cooper & Hunter.
14: Настільки хороший?
15: Ага.
16: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
17: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
18: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Люкс ФМ тепер на ТВ. Вмикай Люкс ТВ на Мегого, Кейстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Люкс ФМ. Усе це на Люкс ТВ.
3: Реклама. Реклама.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Що так не бадьорить вранці, не дисциплінує, не допомагає знайти суперсили, щоб схопитися з ліжка і за 5 хвилин зібратися, як дзвінок начальника о 10 ранку з питанням:
1: «А ти, власне, де?»
2: Ранкове шоу.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Чоловіки проти дівчат. Дівчата проти чоловіків. У цій грі вже скільки років підряд. І все, ми бодаємося і бодаємося. Ладно, ми. А ви, Танечка, чим бодаєтеся? Скажіть, будь ласка.
2: Бодалка, Славочка, у вас ще не виросла, щоб до нас
1: виросла, Танечка, вже і переросла, так би мовити.
2: І переросла, і вже якби...
1: Вже законсервована вже.
2: Відцвіла, та, Слав?
1: Відцвіла.
2: Значить, так, друзі. У нас зараз дійсно битва статей. Основний основний інстинкт з яких Ладно. Значить, чоловіки і дівчата змагаються за звання найкрутіших сьогодні. І команду переможець у нас сьогодні представляє...
1: А що це ви чоловічу команду називаєте команда переможець?
2: Світлана! Світочка, доброго ранку!
3: Доброго.
2: Привіт, моя зірочка. Значить так, Славочка у нас поганий, ми його маємо перемогти. Ну і рухаємося до цієї.
1: Рома, стави. Привіт, доброго ранку.
3: Привіт.
1: Ти чуєш, що вона каже? Славочка поганий,
2: я ж не казав, перемогти. А Рома хороший.
1: От, а відповідно, Рома хороший і він сьогодні переможе. Давайте без прелюдій почнемо.
0: Раунд перший.
1: А Світ, скажи, будь ласка, на логотипі якої автомобільної марки зображено бика? Ламборгіні, Альфа Ромео, Бугатті. Света, ну давай вже відповідь якусь. Ламборгіні, дивіться, значить, тут дуже важливо розуміти. На відповідь у вас буквально 3 секунди. Не треба думати довго, щоб в мене потім не було відчуття, що ви в інтернеті сидите, там клацаєте по клавіатурі тощо. Тому 3 секунди на відповідь і рухаємося далі. Ромка, вперед, давай.
2: Ром, яку кашу не можна вживати при безглютеновій дієті? Манну, пшеняну, кукурудзяну.
3: Манну.
2: Так, це правильно відповідь.
1: Ось і все. Просто, легко. Один-один рахунок. Рухаємося далі.
0: Раунд другий.
1: Свячка, яка система вприску палива використовується в інжекторному двигуні? Значить, це карбюратор, форсунка чи каталізатор?
3: Друге.
1: Добре, це правильно відповідь.
2: От так тобі, бачиш? Світочка може так відразу.
1: От так тобі, бачиш, ти би грудь при цьому показала. При,
2: молодець, праці. Світочка, а то він не в інтернеті. Ні, ми молодці. Ром.
1: Якось не впевнено.
2: Ром, павутина – це техніка розташовування тіней, варіант нейл-дизайну чи туш для вій з мікроволокнами?
1: Павутина. Я б теж сказав.
2: Ні, це неправильно. Це варіант нейл-дизайну.
1: Ну і добрий бог з вашим нейл-дизайном. Зіграємо в третій раунд.
0: Раунд третій.
1: Світ, а бойли? Бойли у Рибалці – це крючки, катушки чи шарики?
3: Третій.
1: Добре, це правильно відповідь.
2: Ну і все, якби. А отак, Славка. Славка думав, а не так-то вийшло, як Славка думав. Світочка, ти величезна величиночка. Ти приносиш перемогу всім дівчаткам України. Молодець, залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забрати подаруночки.
1: Ромко, обов'язково ще реєструйся, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM разом з вами. І це п'ятниця, Слава Дьомін і Таня Татарченко, яка закохана таємно в Славу Дьоміна.
1: Я в тебе закохана.
0: А що, ні? Я це відчуваю, я бачу, що ці ваші почуття, вони просто неймовірні. І просто десь прикрить, розумієте?
1: Ну
0: і...
1: ладно, я зізнаюся, так? Дійсно, я відчуваю до тебе от найвище, таке найбільш невичерпне почуття на землі.
0: Ось, так, я казав, це кохання.
1: Так,
0: ось
1: ні, це
0: все.
1: Терпіння, Слав, це терпіння.
2: Погода на Люкс FM.
0: А ви не терпіть, Танюш.
1: Інколи
0: не стримуйтесь.
1: Але я все-таки намагаюся більше на терпіння зосереджуватися там.
0: Значить, отже, коли я переодягався і ти оце в замкову скважину дивилися,
1: Слав,
0: то значить, то
1: не
0: що?
1: Я. То наш завхоз був.
0: Значить... Як вас схожі очі.
1: Отже, друзі, зараз про погоду.
0: Запливши.
1: Отже, про погоду. За даними синоптики, сьогодні у західних областях дощі. Денна температура повітря тут 17-21. Північ, центр, схід України. Тут місцями дощі з температурою в день 21-24. Ну і на півдні має бути без опадів в день 22-26.
0: У Києві сьогодні хмарна погода весь день і близько 25 градусів тепла. Можливі невеликі опади. Ввечері плюс 19, завтра у столиці плюс 24, а в неділю 27 градусів тепла. Зараз у центрі Києва плюс 22.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа. Айскул. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Айскул. Охолонь, бро. Реклама.

0: в курсі.
1: Прекрасна інформація. Значить, дівчатка-психологи назвали три фрази, які чоловік говорить лише тій, кого по-справжньому кохає.
2: А, ну, давай перевіримо.
1: Давайте перевіримо.
2: Давай.
1: По-перше, перша фраза – я бачу, чую і розумію тебе. А коли чоловік так уважно слухає, намагається зрозуміти емоції жінки і показує, що її переживання для нього справді важливі, це свідчить про глибоку емоційну близькість, кажуть психологи.
2: Чоловіки, ну, причому можна, ну, навіть не обов'язково уважно слухати, просто головне – в правильні моменти махати головою.
1: Ну,
2: і
1: хоча
2: говорити,
1: би так.
2: Говорити,
1: ну,
2: ага.
1: Ну, хоча би так, ну,
2: і
1: серйозно.
2: І різними емоціями. Ага, ага.
1: Тільки в тему треба попасти з емоцією.
2: Далі. Тут важливо це.
1: Слухайте, наступна фраза, яку чоловік говорить тільки ті, кого по-справжньому кохає, тобі не потрібно завжди бути сильною. Mm. Якщо чоловік дозволяє жінці бути вразливою, не засуджує за слабкість, особливо в ці дні, та, дівчатка, і не очікує, що вона завжди має все контролювати, це свідчить про зрілі почуття. Ну, класно.
2: Ну, взагалі ніхто нікому нічого не має, не повинен. Ну, от, може бути слабка, може бути слабка, все, клас.
1: І наступна, третя фраза, яку психологи кажуть, що чоловік говорить тільки жінці, яку по-справжньому кохає, якщо тобі потрібен час для себе, це нормально. Ось на думку психологів, навіть найміцніші стосунки потребують особистого простору. Чоловік, який щиро кохає, не ображається, якщо жінці іноді хочеться побути наодинці з собою чи присвятити час власним справам. Розуміє, що турбота про себе допомагає зберігати внутрішній баланс і робить стосунки лише міцнішими.
2: Так.
1: Ну, круто.
2: А дівчата, якщо от теж скажуть, якщо тобі потрібен час для себе, це нормально. Це як?
1: А ви що, і так у вас немає часу?
2: А, ви і так. Тобто, ви чуєте, що а у вас і так немає часу?
1: Ні, я там в сенсі, типу, ви нас питаєте. Ні, ну, в сенсі, ну, взагалі-то так, це нормально.
2: А це, до речі, оця фраза, до речі, якщо тобі потрібен час для себе, це нормально, я можу тобі це теж сказати. Танюш, якщо тобі потрібен час для себе, це нормально. У тебе зараз буде час, піди, будь ласка, змий макіяж, який ти собі нанесла, і ще раз нафарбуйся. Доброго ранку.
0: Таня в курсі.
2: Це не макіяж, це ти просто десь обличчям фарбу, може, вдарилась.
1: Савочка, он Бог, он порог.
2: Так,
1: ранкове
2: шоу «Зарядка» триває на Lux FM. І наша традиція. Ми зараз будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Тому, якщо серед ваших близьких друзів є іменинники, заходьте в телеграм-канал. Він називається Lux FM. Там є свіжий пост. Він ще тримається до 9:55. І можете там в свіжому пості, прямо в коментарі, написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами якраз привітаємо.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегогобукс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегогобукс. Читати добре.
2: Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш?
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої п'ятниці. Сьогодні 24 липня. І в цей день народилася Дженніфер Лопес. 57 років сьогодні Дженніфер Лопес. Вітаємо. Ну, а ще зараз будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Нагадаю, що щобудня в нашому телеграм-каналі зранку, десь 7:30, з'являється пост, в якому можна вітати і писати іменинників сьогоднішнього дня. Потім в 9:55 він зникає, і потім на наступний будній день знову з'являється. Тому зараз вітаємо останніх, кого ще не вітали, потім пост зникне і вже в понеділок знову з'явиться.
1: Так, які ж класні українці сьогодні народилися. Це Танюшка Пясецька, вітаємо з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Винокурова Ірина з Харкова, Устим Пенгрин, 12 років сьогодні Устиму. Курченко Оля з Миколаєва, Іваніщева Світлана Геннадівна, Жовновацька Ольга, 47 років, Григу Анастасію з ювілеєм, Іриночка Герман з Києва, Карол Гандра з міста Кошиця, 48 років.
0: Вітаємо.
1: Качука Олександра, 34, Олександр Кисліцький, село Тенківка, Софію Євстратько вітаємо. Пінтєліна Олександр Миколаєвич з днем народження, Олену Лищенко вітаємо, Коваля Матвійка з ювілеєм, 5 років Матвійчко сьогодні, Сергій Почепцов з днем народження, Білачук Ольгу вітаємо, Коваль Микола, 36 років.
0: Так, ну і ще Іванка Сидонець, також Галкін Даня, Шум Оксана, Олександр Кислицький, також вітаємо з днем народження, Ліпич Віталік і Борецький Йосип з Зимної води вітаємо. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Слухайте, у Саудівській Аравії зводять перший у світі кілометровий хмарочос. Уявіть собі, хмарочос в кілометр. Про цей хмарочос за 5 хвилин розкажемо. Люкс FM. Включай
2: настрій. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні тісти.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: У Саудівській Аравії зведуть кілометровий хмарочос. Про це знає Настя Великоїва. Настя, привіт.
5: Доброго ранку.
4: Аравії зведуть кілометровий хмарочос. Про це знає Настя Великоїва. Настя, привіт.
5: Доброго ранку. Також розкажу про те, що кліп Артема Пивоварова відзначили на міжнародному рівні.

0: 28 метрів. А це кілометр.
1: Ну, дивись, я подивилася, скільки це може бути поверхів. Це від 250 до 330 поверхів.
2: Угу. Насправді ні, тому що там буде 167 поверхів.
0: Опа, бо далі, мабуть, високі стелі. Дивіться, в Бурдж-Халіфі, якщо не помиляюсь, 163 там, чи 165 поверхів, а тут ти кажеш 167.
2: 167. Ну, ми маємо розуміти, що до певної висоти потім після неї вже неможливо будувати нормальні поверхи, і це буде такий красивий високий шпиль.
1: Бо кажуть, що якщо 4 метри брати завишкою одного поверху, то тоді 250 поверхів.
0: Mm-hmm. А тут, бачите, ще шпиль буде величезний. 500 метрів.
2: Насправді, будівельники звели вже 100 поверхів. Там будуть, значить, і офіси, і житлові приміщення, і готелі, оглядові майданчики, куди ж без них. Цікаво, що проєкт розробив той самий архітектор, який свого часу будував і Бурдж-Халіфу.
0: Він, напевно, єдиний у світі. Тому його всюди таскають по всьому світу.
2: Так, при цьому будівництво нової мегависотки воно стартувало ще аж у далекому 2013 році. Його там зупиняли, тепер знову відновили. І за задумом вежа матиме не лише рекордну висоту, а ще й дуже унікальну форму, яка допоможе зменшити вплив сильних вітрів. І матиме форму голки, яка сягатиме аж за хмари. Ви можете загуглити Jeddah Tower. Власне, є рендери, як це потім буде виглядати.
0: Каже, кілометр, так?
2: Так.
0: Ну все, класно.
2: Тим часом український шоу-бізнес підкорює світові кінематографічні вершини. А все чому? Тому що новий візуальний міні-фільм Артема Пивоварова на трек «Віва ла віда» потрапив до закритого відділу на платформі «Frameset».
0: Це що?
2: Розказую, це міжнародний цифровий простір для провідних режисерів, операторів світу, де представлені роботи лише дуже знаменитих світових зірок, рівня, наприклад, «The Weeknd» або «Dua Lipa». І от кліп Пивоварова, над яким працювала команда з понад 80 людей, офіційно внесли до цієї міжнародної бази як еталонний кейс для вивчення операторської роботи і світлових рішень. Як бачимо, професійність українських творців в будь-які часи просто на максимум. Увесь світ це бачить. Я, до речі, теж подивилася кліп оцей «Віва ла віда».
0: Ну,
2: там
0: так?
2: Операторський прийом на прийомі. Дуже класно. Ну, а якщо ви дивилися чемпіонат світу з футболу 2026, то 100% знаєте, що Кубок чемпіонів виборола збірна Іспанія. Їм, окрім гонорарів, ексклюзивного кубку чемпіонів з Лего і любові фанатів, звісно, що перепали ще деякі цікаві подарунки. Так, в рідному іспанському місті таких футболістів збірної Іспанії, як Фабіана Руїса та Гаві, зустрічали як справжніх героїв.
0: Ну, звісно.
2: А враховуючи той факт, що вони народилися в місті, яке є головним томатним центром країни, Асоціація агрономів вирішила підійти
0: кілограм помідорів.
2: Ну, на кілограмі справа не завершилася. Їм, чемпіонам, подарували їхню власну вагу у помідорах.
0: Так, клас.
2: Наприклад, Руїс отримав 85 кілограмів томатів, а Гаві 68,5.
1: Ото мама з бабусею зраділи, що стільки катати.
0: Закрутки будуть поповнені.
2: Але справжнім хітом в мережі стала ще й зустріч збірною з королівською родиною Іспанії. 19-річна зірка цього турніру Ламін Ямаль, він трохи забув про цей суворий монарший протокол. І замість просто рукостискання, він обійняв короля Іспанії Філіппа VI і відео з цими королівськими ніжностями.
0: Та воно ще мале, та йому ще може, та перестань.
2: Підривайся з мережі це відео, гляньте.
0: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває вдалої п'ятниці.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – «Крокмет».
3: Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Що вже там?
1: Та, слухай, кажучи, прикинь, читаю, значить, новини, дивлюсь, що в світі робиться. І розумію, що не така то вже й погана ідея була хаванути ті вовчі ягоди ще в дитинстві, або манту намочити.
0: Ой, Женя, не кажи, я вже новини навіть не дивлюся, тому що така тривожна стала, що це просто жах.
1: Знаєте, Тань, я помітив, тільки я б це назвав трошки по-іншому. Психована стала ще більше, ніж завжди. Просто якісь вітамінчики пропити, проколоти, а?
0: На що?
1: Ну, від тої тривожності оцієї шизофренічної, а? Валеріаночку якусь пропити.
0: Ой, Жень, мене від тривожності можуть рятувати тільки три речі, і валеріаночка в цей список точно не входить, да?
1: Да, я собі можу уявити, що там вже за речі. От тільки не кажи, що це, не знаю, там, мерзавчики оці в твоїй сумочці такі, да, оці такі смачненькі, п'янкенькі, да, вічно зеленчать в тебе там в сумці.
0: Ну, що ти вигадуєш, там говориш на мене? Ні. Ну, перше, це власна квартира.
1: Ага, а друге?
0: Ну, а друге, це друга квартира, яку я могла би здавати в оренду.
1: А по-третє, я так розумію, третя квартира, так?
0: Абсолютно вірно.
1: Таня, мені здається, тобі ще довго тривожною ходити, чесне слово.
0: Дуже дякую, вмієш їх підтримати і обламати.
1: Ще вмію дарувати людям щастя. Так, друзі, п'ята сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», Second Voice і Let Me Be.
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкову шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ. Доброго раночку, друзі. Слухайте, як виглядати стильно і елегантно, коли на вулиці спека. Ось про діловий літній гардероб вже буквально після невеличкої реклами на Люкс-ФМ.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс-ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
4: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш хіти?
8: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
5: Рок, джаз, денс?
8: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо. В одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Це модний тюнінг починається на Люкс FM. З вами Таня Лі. І сьогодні пропоную протюнінгувати наш діловий літній гардероб. Як виглядати стильно, стримано і елегантно, коли на вулиці спека сягає максимуму? Відповідь таки є. Обираємо ляні шорти-бермуди. Вони вільні, довгі і закривають все, що вимагає офісний дрес-код. А в дуеті з оверсайз-жакетом або жилетом з льону створюють ультрамодний костюм. Натуральний льон дарує шкірі бажану прохолоду, а чіткий крій робить нашу ходу впевненою та вишуканою, що робить абсолютним мастхевом для міського літа саме бермуди. Щоб зберегти ідеальні пропорції і візуально подовжити ніжки, носіть бермуди зі взуттям на відкритих підборах або прозорими босоніжками. Прохолодного вам стилю, друзі, хай жодна спека не зіпсує ваш зовнішній вигляд. Почуємось на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалої п'ятниці, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Слава Дьомін та Інна Тарченко. До речі, от зараз ми допрацьовуємо до 12 години, і потім я їду в Одесу.
1: О, прикольно, класно.
0: Хочу так, знаєте, трошки на море подивитися, може десь покупатися, поїсти смачно. Бо зараз, я не знаю, мені в Інстаграмі потрапляють просто неймовірна кількість відео з Одеси. Зараз в мене таке відчуття, що всі поїхали відпочивати в Одесу, не дивлячись ні на що. Танечка, що вам з Одеси привезти? Скажіть мені, будь ласка.
1: Ага, значить, не поїхали, Танечка, зі мною, значить, я тут де жити, а що вам привезти? Дякую,
0: Сашка. Ну що ж, Танечка, нічого так нічого. Про погоду поговоримо. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: А за даними синоптиків, сьогодні у західних областях прогнозуються дощі з денною температурою повітря 17-21. Північ, центр, схід України – тут місцями дощі з температурою в день 21-24. Ну, а на півдні без опадів і тут ще тепліше – 22-26.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду і, можливі, невеликі опади. Сьогодні 24 градуси в день, ввечері буде плюс 20, зараз у центрі Києва – плюс 22.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Держсекретар США Рубіо зустрівся з Лавровим.
2: Зустріч відбувалася прямо у стайні Лаврова.
1: Експерти стверджують, що наступний iPhone 18 отримає камеру, якої до цього ще не було.
2: Що, полароїд?
1: Путіну запропонували міняти вбитих на війні на медальйони.
2: Ну а що ще робити, коли білі лади давно закінчилися?
0: На Люкс FM

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку, друзі. Ми тільки що останньо от загуглили, що означає слово «корасон». А, і це що, Танечка?
1: Серце.
0: Серце. Дуже красиво, да. Виявляється, пісня про серце, а не просто ню-ню-ню-ню, як я співав раніше. Так, ну а що у нас по гороскопу сьогодні? Давайте коротенько для кожного знаку зодіаку.
1: Давайте.
0: Овни!
1: Овни, сьогодні вам варто довіритися своєму першому враженню. Воно виявиться напрочуд точним.
0: Тільці!
1: День може подарувати приємні відчуття, ніби одна важлива деталь нарешті стала на своє місце.
0: Близнюки!
1: Не намагайтеся бути всюди одночасно. Найцінніше сьогодні відбудеться саме там, де ви вже є.
0: Раки!
1: Один неспішний момент допоможе побачити красу в тому, що давно стало звичним.
0: Леви!
1: Ваша впевненість сьогодні народжуватиметься не з гучних перемог, а з маленьких правильних рішень.
0: Діва!
1: Якщо щось піде не за планом, це лише відкриє дорогу до цікавішого розвитку подій.
0: Терези!
1: День залишить по собі теплий спогад, який ще не раз викличе усмішку.
0: Скорпіон!
1: Не бійтеся поставити запитання, які давно відкладали. Відповідь може приємно здивувати.
0: Стрілець!
1: Сьогодні ви легко помітите те, що інші оминуть, а саме це стане вашою перевагою.
0: Козиріг!
1: Хтось може ненавмисно нагадати вам, наскільки далеко ви, можливо, вже просунулися.
0: Водолій!
1: День підкаже, що іноді достатньо змінити лише одну дрібницю, щоб настрій став зовсім іншим.
0: Риби!
1: Увечері ви зловите себе на думці, що цей день був тихим, але напрочуд щедрим на хороші миті.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Усе, що ти любиш в Люкс ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТВ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТВ, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та Ю ТВ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.
2: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. І зараз розкажу про те, що українська діджейка виступить на головній сцені одного з найбільших світових фестивалів. Солістка гурту Go Away могла співати у дуже популярній відеогрі, а також названо найдешевше місце для сімейного відпочинку.

0: творчу концепцію. І, до речі, своїм перформансом артистка нагадала світу про важливість балансу між технологіями та природою. І в особистих соцмережах зізналася, що неймовірно щаслива вкотре гучно нагадати про Україну саме на міжнародній сцені. Ось солістка гурту Go Away Катерина Павленко поділилася в мережі кумедною, водночас епічною історією з далекого 21-го року. Виявляється, що після шаленого успіху треку «Шум на Євробачення» творці легендарної польської гри «Відьмака», я вам нагадаю, що на Нетфліксі є навіть такий серіал, також дуже популярний, надіслали на пошту гурту лист із пропозицією записати вокал Каті Павленко для саундтреку до гри. Але, як зізналася сама співачка, на цей лист у робочому хаосі просто-напросто провтикали і забули відповісти. Фанати в коментах пишуть, що ось такий вокал нашої українки точно прикрасив би культову гру. Тож, хто знає, можливо, розробники цієї гри все ж таки спробують написати ще раз їй перед виходом нової частини. Принаймні, ми їй цього точно бажаємо. Ну і наостанок ловіть інфу, якщо зараз плануєте бюджетний сімейний відпочинок. Експерти склали свіжий рейтинг найдоступніших курортів Європи саме на літо 2026 року. І от перше місце вибрав знаменитий курорт Алгарве на півдні Португалії. Дослідники, значить, порівняли ціни на 10 базових туристичних послуг, серед яких там чашка кава, пляшка пива, банка коли, келих вина, пляшки мінеральної води, крем від засмаги, засіб від комах, дві дитячі піци, бачите, обов'язково. Обід із двох страв для дорослих і сімейний обід із трьох страв, включаючи, звичайно, що і вино, і безалкогольні напої. І от в Алгарве такий набір з 10 позицій обідиться в середньому десь 8 тисяч гривень. На другому місці за вартістю і за дешевизною, так би мовити, опинився болгарський сонячний берег, а далі іспанські острови під назвою Лансероте та Менорка. А от найдорожчим виявився італійський Соренто, де відпочинок коштуватиме вдвічі більше. Тому що правильно, плануйте розумно і збирайте валізи. Головне робити це в компанії Lux FM, тому що неймовірна п'ятничка триває.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Ну що, друзі, вриваємося з вами вже у крайній робочий день тижня. А у когось, знаєте, у перший робочий день після відпустки. Це я про себе. Я вам скажу чесно, що я думала, що в цьому житті я знаю вже все і знаю точно, що як робити краще. Виявилося, що ні. І якщо ви раптом, друзі, плануєте собі відпусточку в десь найближчий час, то підлаштуйте все так, щоб у п'ятницю на роботу після неї, друзі, не виходити. А не те, що я от-от зробила. Але не собі перевірила і, власне, вам тепер можу спокійно радити і казати, що схема так собі. Хоча, з іншої сторони, один робочий день після відпустки – це вам не тиждень робочий. Тому заспокоюю себе, як можу. І проводимо далі з вами цю п'ятницю, врешті-решт, з хорошим настроєм. Попри все, хай вона буде успішною, легкою, а з Lux FM вона саме такою і буде. Тож, мене звати Катя Сташко і вперед до хітів, які вже чекають за коротеньку паузу.
1: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурії. Сила Лева в тобі.
2: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть. З 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене радкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа шоу, Ністи дані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
1: Реклама.
0: Те, про що говорить.
2: Ти слухаєш? Люкс.

0: подивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про справжню причину розлучення співачки Ольги Горбачової з продюсером Юрієм Нікітіним, про шокуючу суму, яку Дмитро Поліденко взяв у борг в Ірини Білик, а також про те, що акторка Наталка Денисенко та її коханий укладуть шлюбний контракт.
0: Шо по шоу! Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоурум».

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблена

0: шоу є.
1: Рок, джаз, денс є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
0: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
0: І слухай UA.
2: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: 073-103-1 в Telegram чи Viber. Повторюю номер 073-073-103-1.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, друзі, це «Привіт в обід», наша програма, меж якої ми читаємо усі ваші привіти, які ви нам пишете на всю країну. Тож, погнали передавати ваші вітання. Погнали. Вітання Пуху і команді «Вдалого робочого дня» від Рея і Турбо. Доброго дня, Люкс ФМ, хочу передати привіт хлопцям, які зараз працюють у Івано-Франківській області, село Колодіївка, Колі, Віталіку та Андрію. Хлопці, легкої вам роботи та гарного дня. Привітання від патрона. Також всім бажаю чудового настрою та чудових вихідних. Запоріжжя з Люксом. Дякую вам за чудові треки, які покращують нам настрій на робочий час. Ви найкращі. Дякуємо, нам приємно. Хочу передати привіт коханому чоловіку і привітати з днем народження Сашу. Саша, ми тебе дуже любимо та цінуємо з дітками Софійкою, Соломійкою та Тимофійчиком. Ми також, до речі, приєднуємося, звісно, до цих теплих слів і вітань. І привіт всім радіослухачам Люкс ФМ, мирного неба над головою, здоров'я, щастя, всього найкращого. Бережіть себе, ви у себе одні, єдині і неповторні. Ніколи не здавайтесь, тримайтеся, все у нас буде добре, обов'язково, а у інших, як заслужили. Вірте в себе, як ніхто, пише нам Танюшка з Козятина. Дякуємо, Танюшка. Це все, звісно, навзаєм. Всі ці теплі, приємні слова абсолютно навзаєм. Так, друзі, ну і в нас продовжується наша програма «Привіт в обід». Пишіть нам далі в Телеграм чи Вайбер, наш номер 073 073 103 і 1. Приймаємо усі ваші привіти і вітання, і будемо їх далі читати до 13-ї години у прямому ефірі Люкс ФМ.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа iSchool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: iSchool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Продовжуємо нашу програму «Привіт в обід». Будемо і далі передавати усі ваші привіти і вітання, які ви нам пишете. Тож, погнали. Хочу привітати свою кумасю Возняк Ольгу з днем народження. З ювілеєм, дорога, нехай 40 років буде лише стартом нового щасливого етапу. Бажаю жіночого щастя, душевного тепла, гармонії в серці і натхнення кожного дня. Нехай здійснюються всі твої мрії, поруч буде завжди рідні і близькі люди. З повагою, твоя кума Світлана, яка живе в Амстердамі. Клас. Хочу передати привіт своїй родині, яка зараз мандрує Норвегією, гарної погоди і приємних вражень від Валерії. Добрий день, Люксифем. Хочу залишити привітання для мого коханого чоловіка Антона. Хочу сказати, Антон, закінчуй працювати вже, іди до нас. Любимо тебе, цьом. Клас. Так, привіт дівчаткам з Audit Perfect місто Хмельницький. Ви найкращі. І передайте привіт моєму коханому Ігорю, який відвіз малу на море у Гданськ. Дякую, коханий, за прекрасний відпочинок. Синочку Григорію також привіт. Ваша Маряшка. Клас. Круто взагалі. Пишіть нам і далі, друзі, усі наші ваші привіти і вітання, і, можливо, нагадування, кому хочете щось нагадати. Ми чекаємо і далі. До 13-ї години будемо все читати в ефірі Люксифам. Тож, пишіть нам у Телеграм чи Вайбер. Наш номер 073-073-103-1.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс ФМ!
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження! Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тримор Філіпс.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Фріскіс та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
11: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
15: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
16: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
17: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
18: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
17: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
19: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
13: Твої улюблені зірки ще ближче. Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Lux FM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Lux FM – усе це на Lux TV.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
24: Реклама. Реклама.
25: Хочеш хіти?
26: Є!
25: Улюблене ранкове шоу?
26: Є!
25: Рок, джаз, денс?
26: Є!
25: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
26: Слухай UA!
25: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
26: І слухай UA!
25: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, це привіт в обід, наша легендарна програма, меж якої ми передаємо на всю Україну ваші всі привіти і вітання. Тож погнали. Привіт нам з Одеси, бажають гарного дня. Також хочу передати привіт гарним дівчатам, які повертаються в Україну. Оксана, Діана та Іра, з нетерпінням чекаємо вдома. Привіт від шоколадних чекуль з файного міста для Сабадах Людмилки. Бажаємо тобі гарно провести останній тиждень відпустки, добре відпочити, набратися сил, а повернення на роботу буде легким і з чудовим настроєм. Обіймаємо. Клас, таким колективом точно так воно і буде. Люксовий привіт файним дівчатам фірми FunMe, а також нашому Сулейману. І пам'ятайте, головне – здоров'я. Привіт хлопцям з села Стриївка, Кацику і Меті. Побажайте гарного продуктивного дня. Максим пише. І привіт своєму чоловікові Віталію. Я тебе безмежно кохаю. Ти моя найрідніша половинка. У тебе все вийде. Ти мій найкращий. Кращий, твоя левиця. Я думаю, з підпису «Твоя левиця» чоловік Віталій точно зрозумів, що це його дружина. Клас. Так, ну що, погнали, друзі, далі проводити наш привіт в обід. До 13-ї години ми чекаємо всі ваші привіти. Будемо читати їх у прямому ефірі «Люкс FM». Тож пишіть нам у Телеграм чи Вайбер. Наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
0: На Люкс FM! Гарячі 2000-ні! На Люкс FM!

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, ну що, в нас продовжується наша програма «Привіт в обід» до першої години дня. Ми з вами у прямому ефірі читаємо усі ваші повідомлення і привіти, які ви нам пишете. Тож, погнали. Дякую вам за те, що ви є, слухаю вас постійно в Амстердамі. Ви даруєте стільки радості і, користуючись моментом, хочу передати привіт моєму коханому та Насі Віталію. Бажаю, щоб день пройшов легко і наступили ці чудові вихідні. Ура, твоя королева! Клас, нам дуже приємно, правда. Привіт, міст Терпіння Світлані Данилевич, ти найкраща. Передайте, будь ласка, вітання закарпатському Шерлоку Ірині зі словами «Ще трохи, і ми дождемо цей об'єкт». Впевнена, що вона зараз слухає. Ну, тоді Шерлок, Ірина Закарпатська, ви точно зрозуміли, про що йде мова. Так, передайте, будь ласка, привіт найкращому, найдобрішому та найщедрішому чоловіку Ігорю Дербіну з Броварів. Попросіть швиденько оплатити джинси і курточку. І п'ятницю у нього складеться вдало або у мене. Так, Ігорю, Ігор Дербін, будь ласка, оплатіть джинси та курточку прекрасній дівчині, щоб п'ятниця у вас склалася класно. І не тільки у вас, а у нас у всіх, насправді. Так, передаємо привіт Марічці та Тані. Не турбуйтеся через кікімору та шаріка на паличці. Може, скоро він лопне. Ваша чихуахуа і вікуля. І передаю вітання в Ірпінь, чоловіку Юрію, вітаю з річницею нас. Дякую, що поруч крізь роки. Люблю тебе. Кайф. І ми долучаємося також до вітань. І ми чекаємо далі ваші повідомлення. Пишіть нам телеграм чи вайбер. Наш номер 073-073-103-1. А поки погнали, розкажу вам про погоду.
1: Привіт, обід на Люкс ФМ. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні хмарно з проясненнями погоду і майже скрізь можливий короткочасний невеличкий дощ. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі і сході від 21 до 24 тепла. В центрі очікуємо і на півдні максимум плюс 25, і на заході країни від 16 до 19 тепла. У столиці сьогодні також прогнозують нам хмарно з проясненнями погоду і місцями можливий короткочасний дощ. День максимум до плюс 23, а зараз на термометрах у нас 22 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Ну що, друзі, ви продовжуєте нам писати нашу програму «Привіт в обід», і ваші привіти в нас лунають на всю-всю Україну, та й не тільки. Тож погнали передавати привіти. Привіт Аліні, Лізі, Лєні, Любі. Бажаю гарного робочого дня та смачного обіду від Ксюшки. Величезний привіт найкращому відділу нашої компанії «Експрес Техбух», відділу бухгалтерії. Дівчата, ви найкращі. Привіт для мамусі, село Решнівка. Ми кришимо яблука, йде дощик. У нас, до речі, теж там щось крапає, начебто, а то захотіли покрапало, захотіли перестало. Так, привіт зі швейного цеху ткачині Сашулі. Хочу побажати скорішого завершення цього жаху під назвою «Ремонт». Сашуля, все буде добре. Твоя фіранчелла, це швейна машинка, вже давно чекає тебе. Продуктивного і гарного дня тобі. Чекаємо тебе на роботі. Ніна Річі. От. Вітання Ліні з міста Дніпро і привітайте Джексона з тим, що він сьогодні їде додому. Клас. Ліна подарувала котику Дім. Це дуже круто. Прям пишаємось вами і дуже радіємо за вас. Привіт, Лине, у місті Тернопіль для всіх працівників фірми Торціно. Бажаю гарних і спокійних вихідних. Особливий солодкий привіт для дівчат шоколадного цеху. Ви мої бджілки-трудівнички. Скучаю за вами. До зустрічі через тиждень. Ваша Людмилка. Передаю привіт для СТО Чук в Івано-Франківську. Коні, продуктивного вам всім дня, ви чудові. І передайте привіт Наташі від Катерини М'ясного хутора. От, передали, власне, привіт. Ще в нас тут що є? О, передайте привіт Роману, хай допоможе зробити капот Олександру. Дякую. Роман, будь ласка, капот Олександру, ну, треба терміново допомогти. Так, друзі, це була наша програма легендарна «Привіт в обід». Щобудня з 12 до 13 ми її проводимо і читаємо усі ваші привіти у прямому ефірі Люкс ФМ. Обов'язково долучайтеся, не забувайте, щобудня з 12 до 13 пишіть нам, всі ваші привіти будуть звучати на всю-всю Україну.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти.
3: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
2: Їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Усе, що ти любиш в LuxFM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Lux FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Це Слава Дьомін і Таня Татарченка, яка закохана таємно в Славу Дьоміна.
2: Я в тебе закохана.
1: О, а що, ні? Я це відчуваю, я бачу, що ці ваші почуття, вони просто неймовірні і просто десь прикриті, розумієте?
2: Ну ладно, я зізнаюся, так? Дійсно, я відчуваю до тебе от найвище, таке найбільш невичерпне почуття на землі.
1: Ось, так, я казав, це кохання.
2: Так,
1: ось
2: ні,
1: це
2: терпіння, Слава.
1: Танечка, сьогодні п'ятниця.
2: Так, класно.
1: Вечір
2: п'ятниця.
1: Можемо разом з вами провести. У мене вдома, до речі, в гостях. А чи ні? Давайте, приїжджайте, я вас пригощу, не знаю, червону рибу. Я знаю, що ви любите червону рибу. Давайте,
2: о,
1: чого?
2: О, Слав, ти що, купив кільку в томаті? Які у нас фахові побічні мінуси?
1: Ну, у нас два?
2: В нашій роботі. Так. Ну, по-перше, для мене це рано прокидатися.
1: Так,
2: це, в принципі,
1: так.
2: Можна сказати, що це фаховий побічний ефект.
1: Так.
2: А ще, ну, звісно, фаховий побічний ефект, Слав, це ти.
1: Так.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка». Реклама.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам з вами до кінця дня хмарну з проясненнями погоду в Україні і можливими місцями майже скрізь короткочасні дощі. Температура повітря буде коливатися на півночі і сході від 21 до 24 тепла. В центрі на півдні очікуємо максимум плюс 25 і на заході від 16 до 19 тепла. У столиці сьогодні до кінця дня також обіцяють хмарну з проясненнями погоду і можливий короткочасний невеликий дощ. А зараз на термометрах плюс 22, а ввечері очікуємо 20 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня
12: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
11: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
11: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
3: Реклама. Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
3: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Увага! Це днюха! Намфорева 25. Святкуй цитрус та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
14: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
13: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
15: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
16: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Реклама. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
3: За даними синоптики, завтра обіцяють нам з вами в Україні хмарну з проясненнями погоду і можливі в нас короткочасні невеличкі дощі, як і сьогодні майже скрізь. Температура повітря буде коливатися на півночі від 22 до 24 тепла. В центрі, на сході і півдні очікуємо переважно до 26 з позначкою плюс і на заході країни від 19 до 21, а місцями 23 тепла. У Києві прогнозують на завтра сонячну погоду. Воду з невеликою хмарністю і також можливі в нас завтра короткочасні дощі, а в день максимум до плюс 25 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хочеш хіти?
2: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
1: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA!
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня
8: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
7: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
7: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
9: Реклама.

разом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
0: Увага! Це днюха! Нам

0: Сміятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Це Слава Дьомін і Таня Татарченка, яка закохана таємно в Славу Дьоміна.
2: Я в тебе закохана.
1: О, а що, ні? Я це відчуваю, я бачу, що ці ваші почуття, вони просто неймовірні. І просто десь прикрить, розумієте?
2: Ну, ладно, я зізнаюся, так? Дійсно, я відчуваю до тебе от найвище, таке найбільш невичерпне почуття на землі.
1: Ось, так, я казав, це кохання.
2: Так,
1: ось
2: ні,
1: це
2: терпіння, Слава.
1: Танечка, сьогодні п'ятниця.
2: Так, класно.
1: Вечір
2: п'ятниця.
1: Можемо разом з вами провести. У мене вдома, до речі, в гостях. А чи ні? Давайте, приїжджайте, я вас пригощу, не знаю, червону рибу. Я знаю, що ви любите червону рибу. Давайте,
2: о,
1: чого?
2: О, Слав, ти що, купив кільку в томаті?
3: Які у нас фахові побічні мінуси?
1: Ну, у нас тобі?
3: В нашій роботі. Так. Ну, по-перше, для мене це рано прокидатися.
1: Так,
3: це, в принципі,
1: так.
3: Можна сказати, що це фаховий побічний ефект.
1: Так.
3: А ще, ну, звісно, фаховий побічний ефект, Слав, це ти.
1: Так.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і класної вам п'ятниці. До речі, слухайте, я тут побачила одну дуже приємну історію. Виявляється, в нас сьогодні в цю п'ятницю день двоюрідних братів і сестер. От. А в мене, до речі, рідних немає, братів і сестер, а от двоюрідні є, і вони, ну чесно, вони як рідні прямо мені. І я вам, в принципі, скажу, що я тут поки читала про цей от день двоюрідних братів і сестер, то побачила, що взагалі у Фінляндії, наприклад, є така народна приказка, що двоюрідні брати і сестри – це найкращі друзі, тому що вони твої родичі, але не зобов'язані постійно тебе бачити. І я вважаю, що це геніально. Геніально просто, як фіни до цього додумалися. Тут якби додати нічого, тому треба записати. І якщо у вас є двоюрідні брати і сестри, такі є, я впевнена, не забудьте подзвонити і привітайте. А якщо не привітаєте, то готуйтеся на наступному сімейному застіллі. Ну, вам дістанеться місце, я не знаю, біля дітей, скоріш за все. Так, а тепер давайте до погоди розкажу вам про неї, якою вона в нас буде завтра.
1: Рекл.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють там хмарно з проясненнями погоду в Україні і майже скрізь можливі короткочасні дощі. Температура повітря буде коливатися на півночі від 22 до 24. Тепла в центрі, на півдні і сході очікуємо від 23 до 26 з позначкою плюс. І на заході країни переважно від 19 до місцями 23 також з позначкою плюс. У столиці на завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненнями погоду і можливі місцями короткочасний дощ, а в день максимум плюс 25 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Люкс FM тепер на тебе. Вмикай Люкс TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Люкс FM – усе це на Люкс TV.
14: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
15: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
16: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
14: Що зі мною таке?
16: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
2: Реклама.
16: Новий день.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, друзі, в нас 16.01 і час хороших новин, тож розкажу вам про топ речей, які варто і не варто робити у перший день відпустки, а також про те, що Олена Тополя розсекретила свій заробіток на музиці. Так, друзі, якщо ви вже рахуєте дні до мріяної відпустки, експерти нагадують, що найкращий початок будь-якої подорожі – це суцільний релакс. Тож, вони склали список речей, які варто і не варто робити у перший день відпустки. Тож, за словами фахівців, замість того, щоб одразу бігати популярними локаціями, спершу слід влаштувати собі затишний день адаптації. Наприклад, неспішно випити каву у місцевій пекарні там біля готелю, відчути ритм нового міста і просто гарно виспатися. Також мандрівникам радять підготувати трошечки готівки заздалегідь, щоб не міняти її потім не за вигідним курсом, а ще перевірити усі прилади у номері одразу після заселення і користуватися перевіреним транспортом. Крім того, після заселення обов'язково розпакуйте речі, випийте достатньо води, придбайте транспортну карту, а також забронюйте онлайн квитки до музеїв на наступні дні, щоб потім, знаєте, не стояти в довжелезних чергах. Оці от лайфхаки вам точно покращать вашу відпустку. І потім не кажіть, що я не попереджала. «Київстар» розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу. Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна у популярних локаціях у центрі Києва, зокрема на Софіївській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, біля Золотих воріт і Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Тим часом українська співачка Олена Тополя поділилася відверто і розповіла про свої витрати на музику і на життя. І в свіженькому інтерв'ю вона пояснила, що дохід від пісень залежить не лише від популярності треку, а й від умов контракту і витрат на кожен новий реліз. Зокрема, за словами артистки, їхній спільний трек з артистом Діброва під назвою «Хочеш» виявився справжнім суперхітом і вже зібрав понад 44 мільйони прослуховувань і приніс тим самим

0: на виїзді. Також Олена Тополя назвала суму своїх базових витрат на місяць і каже, що у спокійний період їй потрібно щонайменше 6 тисяч доларів. І це лише особисті витрати. А що ви хотіли? Ну, ми, дівчата, щоб бути красивими, маємо за собою виглядати. Доглядати. А як бачите, то не так-то і дешево. Та й таке. Так, ну що, погнали далі обриватися у цю п'ятницю, у цей вечір з хорошим настроєм, з Люкс FM і зі мною Катя Сташко.
1: Ти слухаєш Люкс FM.

Радіо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice, Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко, і ми наближаємося з вами до завершення робочого дня і тижня, і скоро будемо відпочивати, а можливо вже хтось, знаєте, завершив свій робочий день і тиждень і вже відпочиває. І раптом ви якраз таки з тих людей, то якраз дуже вчасно розкажу, скільки, друзі, нам з вами хвилин достатньо гуляти після роботи, щоб покращити свій настрій. І, в принципі, кажуть, що це те, що треба після робочого тижня, і під час нього власне, прогулянки після роботи – це ідеальний взагалі спосіб розслабитися. І от, власне, що кажуть експерти? Що навіть 5-хвилинна прогулянка на природі, вона може помітно покращити настрій і самооцінку. І це дійсно так, але найбільшу користь для психічного здоров'я дають прогулянки тривалістю до 20 хвилин. Якщо це прогулянка біля водойм, то взагалі супер, але в цілому байдуже йдеться прогулянка. Головне, щоб вона була. І навіть радять нам, в принципі, щодня робити короткі прогулянки, не обов'язково 20 хвилин, там хоча б 10-15, десь там в парку, для того, щоб підтримувати нашу менталку і останню нервову клітину. А хто ж про неї подумає, як не ми з вами? Отож, і я про те саме. Тому гуляємо, друзі, після роботи 15-20 хвилиночок такий робимо, відключаємося від отого всього буденного, що у нас було за цей тиждень, видихаємо і відпочиваємо. І робимо це разом з Люкс ФМ. Попереду вже чекають улюблені хіти буквально за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Усе, що ти любиш в LuxFM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Lux TV – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Lux FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Lux TV на твоїх екранах.
11: Реклама. Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
11: Реклама.

0: дивитись «Шоу по шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Катя Сташко збирає і розповідає тільки ті новини, які точно цікаві тобі.
1: У новому випуску розповіла вам про справжню причину розлучення співачки Ольги Горбачової з продюсером Юрієм Нікітіним, про шокуючу суму, яку Дмитро Поліденко взяв у борг в Ірини Білик, а також про те, що акторка Наталка Денисенко та її коханий укладуть шлюбний контракт.
0: Шопо-шоу. Актуально, влучно, зірково. Дивись щосереди на ютуб-каналі «Шоу».

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і, друзі, вриваємося далі з вами у вечір п'ятниці. Хай він буде у вас класним. Головне, щоб він був у вас хорошим в усіх сенсах цього слова і щоб вам було добре в усіх можливих сенсах цього слова. Тому що, виявляється, саме сьогодні, в п'ятницю, 24 липня, відзначають у світі Міжнародний день, друзі, турботи про себе. Ось так. А турбота про себе, вона починається з базових, насправді, потреб. Там, це і повноцінний сон, так, збалансоване харчування, питний режим, це і відпочинок регулярний. Тому, друзі, треба починати про себе турбуватися. І, власне, від сьогодні налагоджуємо і режим сну, і п'ємо достатньо водички, додаємо собі активність, все інше. І, звісно, найголовніше, в першу чергу, що ми робимо для того, щоб турбуватися про себе, це оточуємо себе правильними людьми і хорошою музикою. Саме така у нас на Lux FM, і саме така у нас буде попереду, тому що, друзі, в нас сьогодні особлива п'ятниця, у нас сьогодні до нас приходить неймовірна артистка, світла сторона музики, Світлана Таробарова зі своєю неймовірною новенькою прем'єрою, яка називається дуже і дуже, насправді, романтично «Липень в її очах». Дуже-дуже гарно. Коротше, про все це буквально за кілька хвилин будемо вже зустрічати Світлану в нас в ефірі. Вона вже прийшла, вона вже сидить, чекає. Але давайте так. Спершу розкажу вам про погоду, а потім за коротеньку паузу вже будемо вітати Світлану Тарабарову з її прем'єрою. Тож погнали до погоди.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра, друзі, у суботу хмарну з проясненнями погоду і місцями можливий короткочасний дощ, але при цьому буде все одно досить тепло і приємно. От, наприклад, на півночі очікуємо в день до плюс 24 градусів, в центрі, на півдні і сході країни від 23 до 26 тепла і на заході від 19 до 23 з позначкою плюс. У столиці завтра обіцяють нам переважно сонячну погоду, але з можливою невеликою хмарністю і може там трошечки десь місцями подощити, але впевнена, що нас то омине. І в день максимум до плюс 25 градусів. Ну, а, друзі, нагадую вам, що вже буквально за 3 хвилинки в нас Світлана Тарабарова з прем'єрою своєї нової пісні в ефірі, тому не пропускаємо.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Смак. Ти слухаєш? Ти слухаєш?

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Так, ну що, я вам обіцяла, я, як то кажуть, Катя сказала, Катя зробила обіцянку, виконую. До нас прийшла неймовірна, прекрасна Тара Барова з новенькою своєю піснею. Привіт! Чуєш, ці оплески тобі? Це тобі.
1: Дайте оплесків. Я хочу дуже завтра почути оплески, тому що ти знаєш, що у мене завтра неймовірно фантастичний, класний концерт.
0: Так, це я знаю, але я хочу тебе запитати, як ти взагалі? В тебе зараз такий скажений божевільний ритм підготовки, так мені здається?
1: Як ти знаєш, я так, що коли ти мене питаєш, як ти, я хочу вибухнути. Не роби це останньою нервовою клітиною. Я, ну, як і всі, ми хапаємося за те, що любимо, за свої сім'ї, за свою справу. Одягаємо зранку усмішку, щоб не бісити людей своїм поганим настроєм.
0: Або один одного ми прекрасно розуміємо з цим обличчям.
1: Так.
0: Але я тобі дякую, тому що що найкраще рятує нас в ці часи, коли ми можемо відключитися, це реально музика. А ти в нас відома насправді світла сторона музики. І я тобі хочу сказати про те, що, по-перше, ти реально рятуєш мене особисто. Я буду говорити як мінімум за себе, за наших слухачів теж. Але це правда, дякую тобі за це. І я сьогодні послухала вже твою пісеньку і вже так послухово...
1: Не альбом, а пісеньку, Катерина.
0: Я знайомлюся з альбомом.
1: Як ти могла?
0: А знаєш, як в мене? Я маю прослухати альбом і кожну пісню мінімум по 3 рази.
1: Та просто скажи
0: я
1: чесно,
0: знаю,
1: що у тебе не було часу, і ти така, типа, 30 секунд послухала і побігла. Не робіть, як Катерина. Послухайте альбом. Липень в її очах. Це 7 пісень. Кожна пісня про любов, літо, яке у нас вкрали і крадуть. Це, типа, викликає жорстку ностальгію. Цей альбом – це щось неймовірне, фантастичне, фірмове. Все.
0: Ні, слухай, по-перше, те, що, як мінімум, те, що я почула, це вже було дуже круто, фантастично.
1: І, тільки
0: головне… Ні, 45. Головне, робіть гучніше, коли слухаєте, тому що воно так реально якось більше вайбу ти відчуваєш цього. Скажи мені, там 7 пісень. В тебе 7 числа день народження. Ти спеціально задумав… Ой, 7 місяця, точніше. Ти спеціально задумав, що має бути 7 пісень, я не знаю, в альбомі.
1: Не
0: чи
1: спеціально.
0: Тебе магія якась?
1: Я прийшла в студію в дуже поганому стані і зрозуміла, що мене врятує тільки альбом. І я кажу своєму другові Максу Маліку, одному з найкрутішому саунд-продюсеру цієї країни, кажу: «Макс, треба альбом». Він каже: «Який альбом? Свєда, ні». Це дуже багато роботи. Я кажу: «Ні, я хочу альбом про літо. Я люблю літо. Я липнева. Давай, називається «Липень в її очах». А потім: «А та чому часом на серці печаль?» Тобто тут така трушна історія. Ми намагаємося любити, кохати, закохуватися, але водночас нас накриває. І тут народився концепт. Якщо це 7-й місяць, значить має бути 7 пісень. Та-дам! А потім, коли я вже написала альбом, я порахувала, що це випадково 7-й студійний альбом.
0: Ще й 7-й альбом?
1: Так сталося.
0: Боже, це
1: так.
0: Якась магія цих цифр. В мене
1: і квитки на завтрашній концерт коштують 777 гривень.
0: Ти спеціально це зробила?
1: Так.
0: Оце отже, це вже просто було продумано. Так, «Липень в її очах», в нас сьогодні буде прем'єра, в тебе завтра вже буде концерт. Ми про цей концерт, я хочу з ним поговорити пізніше. Можливо, ти хочеш нам перед тим, як ми послухаємо твою пісню «Липень в її очах», сказати кілька слів про цю пісню?
1: Не тільки про цю пісню. Згадайте своє перше кохання, якщо воно було щасливим. Якщо було нещасливим, не згадуйте. Ми його в баню. Згадайте той стан, коли ще вас нічого не обтяжувало, і ви могли собі дозволити поїхати разом до моря. Якщо у вас немає такої можливості, як у більшості із нас, просто одягніть навушники, вмикайте радіо Люкс FM, послухайте там «Липень в її очах», бо вони сказали, що вона точно буде в ротації.
0: Вони і я сказали, і це точно буде саме так. Тож, давайте, погнали тоді вже до прем'єри, так? Тара Барова, «Липень в її очах». Вперед, прем'єра на Люкс FM!
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ну що, я тебе вітаю. Світлана Тарабарова, це було «Липень в її очах», прем'єра цієї пісні. Дуже ми тут сиділи, говорили про те, що вайб пісні дуже неймовірний, такий він, знаєте, прям, ну, хочеться кохати і кохатися під такі пісні, прям дуже круто.
1: Притягувати любов в своє життя.
0: Саме так. І завтра ми будемо притягувати цю любов в своє життя не тільки самою цією піснею, а всім альбомом «Липень в її очах», так? Завтра у Києві на даху, так?
1: Даху,
0: це
1: так,
0: бульвар, дуже
1: бульвар.
0: Гарна локація. Ну що, розкажи нам, це буде прем'єра альбому.
1: Я вам трішки спойлерну.
0: Давай.
1: У мене сцена вся буде в квітах. В лілових квітах.
0: Боже, гарно.
1: Всі будуть в лілового, вся команда в лілового, тому що цей альбом я зробила колір ліловий. Буде дуже красиво, дай Бог, у нас це вийде, бо сьогодні щось обіцяють там веселу нічку, але сподіваюсь, ми всі виживемо і прийдемо послухати музику.
0: Да, ні, ми по-любому виживемо. Ми... Нічого, нам треба трішки, знаєш, зібратися. Нам треба задонатити. Обов'язково задонатити, не нехтувати тривогами. І завтра разом будемо збиратися. Все буде добре, ніч буде спокійна, тиха. Я домовилася, окей. Не знаю ще з ким, але я домовлюся. По-любому все буде класно, і завтра буде класна прем'єра альбому.
1: Дякую.
0: Скажи, ти хвилюєшся? В тебе є оце от хвилювання?
1: Я хочу вже кайфанути. У нас були репетиції, і я вперше бачила, як мої музиканти щиро усміхаються.
0: Блін, це
1: кайфово. Тому що вони в музиці тут розчинилися. Це альбом, це дійсно, я ним пишаюся. І, можливо, він не одразу всім стане доступним, але, знаєш, він як вино. Через роки стане ще соковитішим.
0: Це те, що я казала, що мінімум три рази треба послухати, щоб повністю, як то кажуть, вкусити, знаєш, оце і розсмакувати.
1: Там стільки сенсів, там стільки душі і там легкість, якої у мене особисто давно не було. Я ж не писала давно про любов. Я ж не та, хто пише «Полюби мене».
0: А що, скажи мені?
1: «Закохайся! Ні, не люби мене, кинь мене! Бррр, давай!»
0: Що трапилося, що ти все ж таки вирішила написати?
1: Слухай, ну у мене 10 років шлюбу в цьому році. І в альбомі є пісня навіть «Буду щасливою». Хочу, щоб вона стала саундтреком всіх весіль. Да, бо так. Насправді ми хочемо зняти відео, якщо доживемо. Знову ж таки. Боже, мені треба до психолога.
0: Да, взагалі.
1: Так, так. В вересні у нас буде от річниця 10 років нашого життя разом. І я хочу танцювати з чоловіком під цю пісню. Хочу. Я так собі побачила. Він, звісно, не дуже хоче.
0: А хто його буде питати? Давай так.
1: Так. Якщо що, знайдемо іншого. Та ні, я жартую.
0: Але в кожному жарті є доля жарту, як то кажуть.
1: Ні. Іншого не треба. Люблю, шубу куплю, чи як там.
0: Звісно.
1: Шуби не треба.
0: Чоловік в тебе прекрасний і надихає тебе, і підтримує. Це прям теж приклад, насправді, для багатьох чоловіків.
1: Так.
0: Значить, давай так. Ми будемо ще запрошувати людей на твій завтрашній концерт, але перед тим, як запросити, знаєш, у нас на Люксофа є улюблена твоя і не тільки твоя історія під назвою «Так, ні».
1: Yes,
0: ти готова?
1: Baby, yes.
0: Тож, рубрика «Так, ні» на Люксофам для Світлани Тарабарової.
1: Yes,
0: ти готова?
1: Baby, yes.
0: Тож, рубрика «Так, ні» на Люксофам для Світлани Тарабарової.

0: я хочу тебе обійняти, можна, будь ласка? Але інколи я можу і крикнути, так, у мене характер є.
1: Так, жалкувала про те, що відмовилась від якогось проєкту?
0: Ні, ніколи не шкодую, це... витрата часу, безглузда. Ти ж не можеш повернути, сісти в машину часу і повернути себе назад.
1: Поки що не можу, але хто знає, що буде далі. Так, перевіряла, чи ніхто не бачить перш ніж понюхати футболку.
0: Божечки, який жах, ні. Ні, так я не робила. Я боюся, що там щось понюхаю.
1: Записала б дует Шугаром?
0: Так, Олег дуже класний музикант, але я знаю, що він зараз хоче змінити... О, тьотя любить дядя, не мій формат, якщо
1: ні, не твій, але...
0: Але якщо він стане нормальні псі писати, то можливо.
1: Поговоримо. Правда, що в шоу-бізнесі зв'язки важливіші за талант?
0: Ні, неправда.
1: Їла щось прямо біля холодильника, щоб не перекладати в тарілку?
0: Я постійно там їм.
1: А їла щось книжком від дітей?
0: Я постійно так роблю.
1: Щось солодке?
0: Ні.
1: Не тільки, да?
0: Чіпси.
1: А, я тебе розумію.
0: Один раз на місяць. Просто.
1: Це святе. Випадково надсилала скріншот людині, про яку він був. Цей скріншот.
0: Ні.
1: О, щаслива людина.
0: Боже, який кошмар.
1: Бувало, що перша версія пісні краща за фінальну.
0: Перша версія завжди краща за фінальну. І у мене є фішка, я завжди свій перший вокал, демо, вставляю в фінальну версію пісні, тому що там є магія, там є, я кажу, тут співає якась сила, Бог, я не знаю. А далі воно все штучне стає.
1: Клас. Значить, таки перша завжди краще за фінальне.
0: Правда. Перша емоція, ти вкладаєш туди своє людське. Це те, що АІ не напише ніколи.
1: Взагалі, це правда.
0: Мурахи пушки.
1: І дивіться, і завтра, коли ви приходите в Київ, в ТЦ «Гулівер», це теж те, що АІ ніколи не напише. Таке може написати тільки Світлана Тарабарова. Тож, значить, завтра з тобою зустрічаємось о котрій?
0: О 19-й початок концерту, але приходьте о 18-й, у нас буде мерч, тусня, люди, обіймайтеся, фоткайтеся.
1: А треба в ліловому приходити?
0: Можна прийти в ліловому, а якщо немає, то у нас будуть лілові футболки.
1: А з тобою потім можна буде сфоткатися?
0: Можна сфоткатися зі мною.
1: Ой, ну все, значить дивіться, завтра приходимо на концерт Тарабарової, на її неймовірний новий альбом, на прем'єру альбому.
0: Квіти, не даруйте квіти, краще на місці, донатимо для міста добра. Ми завжди так робимо на своїх концертах. Вас в мене немає. Не даруйте квіти.
1: А все, без квітів. Приходимо просто з грошима і донатимо, допомагаємо.
0: Не мені, дітям.
1: Так. І
0: найкращий подарунок для мене – це те, що ви прийшли і купили цей квиток.
1: От, запам'ятали. Тому завтра з вами зустрічаємося на прем'єрі альбому Тарабарової «Липень в її очах». Дякую тобі!
0: Дякую!
2: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс FM!

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
10: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
11: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
14: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас
17: 24. Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
18: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс-ФМ.

0: це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM.

включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, ну що, в нас вечір п'ятниці вже фактично прийшов, вже вриваємось у нього наповну. І знаєте, я обожнюю вечір п'ятниці, тому що завжди щось придумуємо на цей вечір. І зазвичай нічого не треба готувати в цей вечір. І найкраще, в принципі, традиція п'ятниці, яку я обожнюю більше за все, що є в цьому дні, це те, що урочисто сьогодні можна вимкнути будильник на суботу. Але щодо традиції, я тут вичитала ще, друзі, кілька прикольних таких традицій в різних країнах світу, як вони проводять зазвичай вечір п'ятниці. Така от інформація нам з вами для натхнення. І дивіться, наприклад, у Швеції є традиція під назвою «Затишна п'ятниця». І після роботи чи навчання там вся родина збирається вдома, замовляє піцу або готує щось простеньке, дивиться фільми, серіали і от проводить, власне, вечір спокійно, нікуди не поспішаючи. Для багатьох це навіть такий священний сімейний ритуал. У Японії після робочого тижня в п'ятницю ввечері популярні номікай. Це такі неформальні зустрічі колег після роботи. Вони вечерюють, вони спілкуються і просто собі відпочивають перед вихідними. А у Фінляндії багато сімей саме в п'ятницю ввечері йдуть до сауни. І це такий спосіб розслабитися після робочого тижня і налаштуватися на вихідні. От. А нам, знаєте, влітку, в принципі, ну, сьогодні, звісно, виняток, але влітку зазвичай навіть і до сауни ходити не треба, тому що, ну, влітку, якби, і так десь в нас приблизно так само тепло. Щоправда, поки що в нас ще не так спекотно, але, до речі, прогнозують нам наступного тижня вже, що буде повертатися спека, але поки що в нас приємна така погода, і от якраз таки розкажу вам, яка у нас буде погода завтра у суботу.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами хмарно з проясненнями погоду і місцями можливі короткочасні невеличкі дощі. Температура повітря в нас при цьому в Україні буде досить тепленькою. Наприклад, обіцяють нам на півночі від 22 до 24 тепла, в центрі на півдні і сході 23-26 позначкою плюс і на заході країни від 19 до 23 вище нуля. У Києві прогнозують нам на завтра сонячну погоду з невеликою хмарністю і можливі короткочасні дощі протягом дня. А максимум температура повітря підніметься до плюс 25 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
10: Слухаєш Люкс FM, тепер дивись Люкс TV. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс TV на Megogo, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс FM та багато інших новинок на Люкс TV. Дивись те, про що говорять усі.
11: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
12: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
11: Що зі мною таке?
12: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
4: Реклама. Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є!
13: Улюблене Радкове шоу?
14: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
14: Слухай UA!
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!
4: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, в нас 18.02, час хороших новин. Тож, мене звати Катя Стежко, і розкажу вам про те, що вчені з Гарварду відкрили новий секрет щастя, а Артем Пивоваров готується стати батьком. Спершу про те, як почуватися щасливішими щодня. Дослідники із Гарвардського університету поділилися простим секретом гармонії. Так, вчені дійшли до висновку, що справжнє задоволення від життя виникає тоді, коли ми не просто біжимо за новими цілями, а вміємо радіти тому, що вже маємо. Саме тому науковці пропонують спробувати цікаву практику під назвою «Зворотний список бажань». Ідея цього списку у тому, щоб відпустити надмірну прив'язаність до бажаних результатів і насолоджуватися самим процесом життя. До того ж, це зовсім не означає відмову від мрій, а лише вчить не ставати заручниками своїх очікувань. Науковці переконані, що аби стати по-справжньому щасливими, іноді варто не лише прагнути більшого, а й навчитися щиро радіти тому, що вже є поруч із нами просто зараз. Київстар розпочав тестування 5G у Києві. Столиця стала наступною локацією після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор запустив пілотну мережу. Водночас тестова зона у Києві є найбільшою серед тих, які компанія розгорнула раніше. Скористатися 5G можна у популярних локаціях в центрі Києва, зокрема на Софійській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності, біля Золотих Воріт, Володимирської гірки тощо. Від початку пілотного проєкту можливості 5G вже протестували понад 724 тисячі абонентів «Київстар». А у світі української музики подейкують про радісну подію у житті іменитого артиста. Співак Артем Пивоваров, схоже, готується до найголовнішої ролі у своєму житті. У мережі з'явилися повідомлення про те, що співак та його обраниця незабаром вперше стануть батьками. Хоча сам Артем Пивоваров тримає особисте життя під надійним замком та залишає подробиці за лаштунками, пильні прихильники та ЗМІ вже дізналися чимало цікавостей. От подейкують, що артист і його кохана Дар'я Чередниченко, яка вже багато років працює з ним у команді, нещодавно офіційно побралися після майже 10 років стосунків. У документах дівчина вже навіть змінила прізвище на Пивоварова, тож тепер шанувальники чекають підтвердження чуток про зіркове поповнення особисто від артиста. Тому будемо чекати, ну а поки чекаємо, то робимо це разом з Люкс FM, разом з нашим хіт-парадом «Вишнева десятка», який зараз нас стартує. Ну а я, Катя Стежко, буду вас на цьому відпускати у вечір п'ятниці, у вихідні. І хай вас відпускати у вечір п'ятниці, у вихідні. І хай у вас класні будуть ці вихідні і спокійні.

0: Оце ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
1: Реклама. Женя Пешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Друзі, всім величезний привіт, ловіть наш гарячий липневий привіт і хіт-парад «Вишнева десятка», який вже летить до вас поближче.
2: З вами Женя Фишак і Таня Лі.
1: Так, значить, Таня Лі, де вас носило? Чого ви запізнюєтесь?
2: Тому що я не могла вирішити, як краще їхати на роботу.
1: Боже мій, а що сталося? Ну вже зламалась мітла, Танюша.
2: Ха-ха-ха, дуже смішно. Просто мені вже реально шкода витрачати бензин по 80 гривень за літр. Я якось собі думала, може, на транспорті доїхати.
1: Да, і що, як пригоди?
2: І то, ти знаєш, що вже проїсти про по 30 гривень за одну ходку? Здуріти можна.
1: Таня, слухай, ну ти ж не в тюрмі, щоб такими фразами туди-сюди направо-наліво.
2: А здається, таки в тюрмі, фінансові причому.
1: Боже, Таня, ну що ти одниш, а? Просто це ще один доказ того, що Україна для багатих.
2: Ну да, бідні ж вже всі в Європу давним-давно перебрались, да?
1: Во-во, Тань, так що дений. Так, друзі, переходимо до 10-ї сходи. Кіхід параду «Вишнева десятка», а тут у нас Hugel, Email, Angel, Ultranight і Moving to the Sun.
3: «Вишнева десятка». Десяте місце.

0: Жень, ти що, спиш?
1: Ні.
0: А що тоді сидіти з закритими очима?
1: Боже мій, ну я мрію.
0: Ти що, про що?
1: Про море.
0: Ой, ну ти давай обережніше мрій, ладно?
1: Чого це я маю обережніше мріяти про море?
0: Ну тому що я отак от про море кожен день мріяла і отримала. Море проблем і море роботи.
1: Ну прям так, море проблем у неї. Да? Ну от що за песимізм, Тань?
0: Ну якось так ситуації складаються, що я з цим зроблю?
1: Танечка, запам'ятайте раз і назавжди. Не буває безвихідних ситуацій.
0: А, да, бувають ситуації без вихідних, да? Море роботи називаються.
1: Ну тоді не покупайся в цьому морі, а я собі про справжні помрію. Солоною водичкою, рачки, боже мій, кукурузка, пахлава, медова. Ладно, все, друзі, хватить про це. Давайте переходити до 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні Аня Трінчер вривається, Маргарита.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай Lux TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на Lux TV.
3: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: От падлюка.
2: Я перепрошую, за що? Що за наїзди такі?
1: Та я не про тебе.
2: А про кого?
1: Ну, подружка ось час написала, що її тюбик вирішив взяти паузу в стосунках, щоб зрозуміти, з ким він насправді хоче бути. Ні, ну ти прикинь, вообще совість втратили чоловіки, чи як?
2: Таня, ну ти давай так от сразу не стартуй, да? Нам знаєш, як важко живеться?
1: Це в якому саме місці вам важко, а?
2: Ну, ти думаєш, легко от обрати одну єдину дівчину для життя, коли навколо всі такі розкішні? Всі такі особливі.
1: О, ну ясно. Тоді так, нам тут дійсно легше.
2: Да, а ну давай уточни в чому.
1: Ну нам обрати легше, бо чоловіки, в принципі, всі так собі.
2: Я зроблю вигляд, що я цього не почув, добре? А от що зараз точно всі почують, наші слухачі, так, це восьму сходинку хіт-параду «Вишнева десяточка». І тут у нас гордо іронія «Зонвельд Локо-Локо».
0: «Вишнева десятка». Восьме місце.

0: Жень, ну не роби так.
1: Як так?
0: Ну не хрусти цими пальцями, фу.
1: А що, нервішки здають, да?
0: Та я цього звуку навіть не можу просто чути.
1: Клас, люблю тобі пограти на нерви.
0: Ой, краще б ти на інших нервах мені пограв.
1: Опачки, да? Які такі інші, Тать?
0: Ну знаєш, є у жінок таке одне унікальне місце, в якому аж 8000 нервових закінчень. От можеш краще туди спрямувати свою увагу. Тільки пальцями, будь ласка, не хрусти тут, ладно?
1: Та я що за місце таке? Ну розкажи, давай, ну.
0: Ну, Жень, ну там показувати треба.
1: Ну так покажи.
0: Ти давай людям краще тричок з цьому сходинки хіт-параду включи, покажи, да, щоб потім не відволікатись від перегляду.
1: Так, друзі, сьома сходинка. Ми пішли слухати Бібі Рекса і New Religion. Так, все, давай, ну покажи, ну покажи.
2: Вишнева десятка. Сьоме місце.

0: Таня, слухай, я от сижу, дивлюся, а ти можеш хоча б раз от якось посміхнутися для різноманітності, а? От ти сидиш вічно надута яка-то, вічно чомусь недовольна, так фу.
1: Ой, ну я б подивилась би на те, якби ти хотів посміхатись в моєму випадку, да?
0: Тань, ну в якому твоєму випадку, не в тебе постійно різні якісь?
1: Ну от рахунок від стоматолога прийшов мені на 100 тисяч, ну якось не смішно взагалі.
0: Ну зуби ж хоч зробив?
1: Ну зробив, але показувати їх тепер взагалі нема бажання.
0: Да, якось, слухай, ну неправильно виходить. Ти ж ніби і красива дівчинка, правда?
1: І що з того?
0: А те, що по-хорошому, рот мав би тобі допомагати заробляти, а не розоряти тебе.
1: Я перепрошую, а ти зараз про яку роботу говориш? Ведучої?
0: Да, ти ж. От бач, мало того, що красива, ще й розумна. Ведучої, Тань, да, ведучої. Так, друзі, ми зараз поводимо трошечки тут з Танею. От не будемо уточнювати, що і куди. А ви поки послухайте Івана Люленова і Кодна.

0: вже там.
1: Та, слухай, кажучи, прикинь, читаю, значить, новини, дивлюсь, що в світі робиться. І розумію, що не така то вже і погана ідея була хаванути ті вовчі ягоди ще в дитинстві, або манту намочити.
0: Ой, Женя, не кажи, я вже новини навіть не дивлюся, тому що така тривожна стала, що це просто жах.
1: Знаєте, Тань, я помітив, тільки я б це назвав трошки по-іншому. Психована стала ще більше, ніж завжди. Можете якісь вітамінчики пропити, проколоти, а?
0: На що?
1: Ну, від тої тривожності оцієї шизофренічної, а? Валеріаночку якусь пропити.
0: Ой, Жень, ми навіть тривожності можуть рятувати тільки три речі, і валеріаночка в цей список точно не входить, да?
1: Да, я собі можу уявити, що там вже за речі. От тільки не кажи, що це, не знаю, там, мерзавчики оці в твоїй сумочці такі, да, оці такі смачненькі, п'янкенькі, да, вічно зеленчать в тебе там в сумці.
0: Ну, що ти вигадуєш, там говориш на мене? Ні. Ну, перше – це власна квартира.
1: Ага, а друге?
0: Ну, а друге – це друга квартира, яку я могла би здавати в оренду.
1: А по-третє, я так розумію, третя квартира, так?
0: Абсолютно вірно.
1: Таня, мені здається, тобі ще довго тривожною ходити, чесне слово.
0: Дуже дякую, вмієш і підтримати, і обламати.
1: Ще вмію дарувати людям щастя. Так, друзі, п'ята сходинка, хіт-параду «Вишнева десятка», Second Voice і Let Me Be.
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: Боже, що за звук вмираючого динозавра?
1: Це мій животик хоче їсти. Вообще не встигла навіть за сьогодні.
0: Животик, а урчить, як якась Мар'янська впадина. Боже, слухай, ну я не знаю, іди кефіру якось чорний.
1: Я не можу, там лактоза.
0: Круасан з'їж.
1: Я не можу, там глютен і калорії.
0: Так що, тепер взагалі не їсти чи що? Всьому є і калорії, десь там глютени, десь там лактози.
1: Ну ні, дивись, в просека, наприклад, всього цього немає.
0: А, ну ясно, ясно, як ти тепер думаєш про своє здоров'я, да? А потім у нас, ой, животик болить, ой, газики.
1: Ой, тільки давай не починаю цю шарманку, да? Про те, що моє здоров'я в моїх руках.
0: Та, звісно, що ні, Тань, ми в твоїх руках тільки айкоси бачили.
1: Ну, перестань, що ти людям розказуєш?
0: Да.
1: Дай вже краще нам побачити і почути, хто там на четвертому місці вишневої десятки.
0: А на четвертому місці вишневої десятки на сьогодні Макс Барських і Кольє. Вишневої.

0: О, і ця туди ж, де?
1: Хто? Куда?
0: Короче, значить, рився я в інстаграмі, знаєш, що побачив? Одна моя, значить, знайома полетіла в гості до дідуся в Дубай і різко вийшла за нього заміж.
1: А, дідусь нерідний, значить, да? Ну, що я можу сказати? Стратегічний крок.
0: Боже мій, на які жахливі, ужасніші речі люди йдуть заради якихось там грошей, а?
1: Да, я погоджуюсь. На роботу, наприклад, так?
0: Що ж в тебе фізна робота? Сидиш тут ля-ля-ля язиком, тільки і грошки кап-кап-кап. Так що не треба. От, а з роботу мені цікаво, а куди б ти хотіла ходити на роботу? А, ось як тобі було цікаво, легко, а?
1: Ну, ти знаєш, є пару варіантів. Дегустатором війні, спостерігальником заходів сонця на морічку, да? Ну і витрачальником грошей, наприклад, теж дуже сильно хотілося б.
0: Тань, так, слухай, ти ж в останній професії, про яку тут говорила, ти ж профі прям?
1: Ні, Женя, профі – це коли чужі гроші витрачають і не свої. Я от зараз дуже сильно відчуваю, що мені вже необхідне підвищення кваліфікації.
0: Підвищення кваліфікації? Необхідно, да? А я от відчуваю, що в когось губа може скоро тріснути. Так, друзі, ладно, давайте, переходимо до третьої сходинки. Спереду вишнева десятка, тут у нас ДНК, а я, може, ти мене полюбиш.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті АТБ. market.com.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
1: Реклама.
6: Дня, щодня.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Що там за прикольчик?
1: Короче, запрошують на безкоштовне пробне тренування з боксу. Підеш?
0: Я? Ні, точно ні. Я по юності, знаєш, вже намахався кулаками в сласть, як то кажуть.
1: Ну і ладно, я сама тоді піду.
2: А ти не думала знайти якесь, більш жіноче хобі, а? Танці там, наприклад, розтяжка, йога, дихання маткою. Що там ще ви, дівчата, робите, любите, а? Що ви там, жіночу енергію прокачуєте?
1: Жень, після 9-годинного робочого дня, 5 днів на тиждень, хочеться подихати хоча б просто носом чи ротом, не те, щоб якоюсь там маткою.
0: Для того, щоб подихати, не обов'язково пертись на бокс і бити грушу, правда?
1: Слухай, тут можна обрати. Або грушу фігачити, або людей вже одразу.
0: О, а я бачу, Меркурій знову ретроградить в тебе, да? Сходи, Тань, на заняття це. От, подивимося потім на тебе. А ми поки що просто посидимо, за тебе повболіваємо і музончик послухаємо. Монатік, тому що друга сходинка хіт-параду «Вишнева десятка».

0: Слухай, а що це ти сидиш і жуєш тут смичку?
1: Блін, знайшла якусь дивну таку ковбасу у нас на кухні в офісі. Вообще.
0: А, так це я приніс. А чого дивно, я так поняв?
1: Ну вона ніби взагалі без м'яса.
0: Так, тому що так і є.
1: Фу!
0: Таня!
1: Що взагалі робити?
0: Тань, це тренд зараз такий, ти село не асфальтоване.
1: Який тренд? Ти що?
2: Ковбаса без м'яса.
0: Телефони без кнопок, шуби без хутра, двері без ручок, що непонятно.
1: Ну тепер мені ясно, що і робота буває без зарплати, да?
0: Я тобі більше скажу, і старість може бути без пенсії навіть в нашому випадку.
1: Ах, Жень, в нашому випадку до старості ще треба дожити.
0: Та-да, звісно. Актуалочка для українців, як ніколи в цьому вислові, да? Так, але зараз не про це. Переходимо до переможця, хіт-парадовична десятка, а тут вже який тож день поспіль, Калібрі і Червоний Мак.
3: Вишнева десятка.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Це Слава Дьомін і Таня Татарченка, яка закохана таємно в Славу Дьоміна.
2: Я в тебе закохана.
1: А що, ні? Я це відчуваю, я бачу, що ці ваші почуття, вони просто неймовірні і просто десь прикриті, розумієте?
2: Ну, ладно, я зізнаюся, Дійсно, я відчуваю до тебе от найвище, таке найбільш невичерпне почуття на землі.
1: Ось, так, я казав, це кохання.
2: Так,
1: ось
2: ні,
1: це
2: терпіння, Слава.
1: Танечка, сьогодні п'ятниця.
2: Так, клас,
1: вечір
2: п'ятниця.
1: Можемо разом з вами провести. У мене вдома, до речі, в гостях. А чому ні? Давайте приїжджайте, я вас пригощу, не знаю, червоною рибою. Я знаю, що ви любите червону рибу. Давайте,
2: о,
1: чого?
2: О, Слав, ти що, купив кільку в томаті?
3: Які у нас фахові побічні мінуси?
1: Ну, у нас тоба?
3: В нашій роботі. Так. Ну, по-перше, для мене це рано прокидатися.
1: Так,
3: це, в принципі,
1: так.
3: Можна сказати, що це фаховий побічний ефект.
1: Так.
3: А ще, ну, звісно, фаховий побічний ефект, Слав, це ти.
1: Так.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка». Реклама.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Крокмет. Крокмет. Крокуй впевнено.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
1: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Усе, що ти любиш в Люкс ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТВ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТВ. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та Ю ТВ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.
1: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа iSchool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: iSchool.
0: Охолонь, бро! Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Айскул. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро. Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: тобі представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на
3: метро.ua. Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є!
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
15: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA!
1: Реклама.
16: Back at me.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Це Слава Дьомін і Таня Татарченка, яка закохана таємно в Славу Дьоміна.
3: Я в тебе закохана.
2: А що, ні? Я це відчуваю, я бачу, що ці ваші почуття, вони просто неймовірні і просто десь прикриті, розумієте?
3: Ну, ладно, я зізнаюся, Дійсно, я відчуваю до тебе от найвище, таке найбільш невичерпне почуття на землі.
2: Ось, так, я казав, це кохання.
3: Так,
2: ось
3: ні,
2: і
3: це
2: все.
3: Терпіння, Слава.
2: Танечка, сьогодні п'ятниця.
3: Так, клас,
2: вечір
3: п'ятниця.
2: Можемо разом з вами провести. У мене вдома, до речі, в гостях. А чому ні? Давайте приїжджайте, я вас пригощу, не знаю, червоною рибою. Я знаю, що ви любите червону рибу. Давайте,
3: о,
2: чого?
3: О, Слав, ти що, купив кільку в томаті?
4: Які у нас фахові побічні мінуси?
2: Ну, у нас тоба?
4: В нашій роботі.
2: Так.
4: Ну, по-перше, для мене це рано прокидатися.
2: Так,
4: це, в принципі,
2: так.
4: Можна сказати, що це фаховий побічний ефект.
2: Так.
4: А ще, ну, звісно, фаховий побічний ефект, Слав, це ти.
2: Так.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Слухаєш Люкс ФМ? Тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стидані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
4: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай на

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Хочеш хіти? Є!
6: Улюблене ранкове шоу? Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.
3: Двері зачиняються.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: дівчуля.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти? Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
0: Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене
5: ранкове шоу?
4: Є.
5: Рок, джаз, денс?
4: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Ремісом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Lux FM. Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: FM. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.